Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu ši naktis būna kaip Dune kelias per smėlį. Lėtai, bet užtikrintai, į savo rytą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Simply Red daina You've Got It. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią akimirką man svarbus. Netrukus jums skambės AlphaVille daina Summer Rain. Ši daina apie tai, kaip vasaros lietus nuplauna triukšmą, palieka prisiminimus ir primena. Net kai kažkas baigėsi, jūs vis tiek galite eiti toliau su tuo, ką išmokote. Prisiminkite Aroną Ralstoną. 2003-aisiais jis vienas leidosi į Jutos kanjoną ir krintantis akmuo prispaudė jo ranką. 5 dienas jis laukė, skaičiavo vandenį, kovojo su baime, kol priėmė sprendimą, kuris išgelbėjo gyvybę. Išsilaisvino, nusileido uola ir dar nuėjo 11 kilometrų, kol sutiko žmonės. Kaip ir Summer Rain, tai istorija apie akimirką, kai nebeužtenka norėti. Reikia pasirinkti. Ir tas pasirinkimas gali būti jūsų. AlphaVille, Summer Rain.

Bruno Mars ką tik nuskambėjo su daina Risk It All. Tokia, kuri jums primena, kartais verta statyti viską, kai norisi peržengti savo ribas ir nepasiduoti. O toj skambėsianti daina gimė 80-ųjų pradžioje, buvo įrašyta Niujorke ir jos idėja iš pradžių kalbėjo apie godumą bei pertekliaus laikmetį. Tik vėliau tai virto įsimenančią istoriją apie pavojingą trauką. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Daryl Hall and John Oates, Man Eater.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, o mes vis dar jums paruošę geriausią skambesį. Toliau skamba Electric Light Orchestra ir daina When I Was a Boy. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę. Jums kuriame.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią valandą nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna jums tvirta ir švelni. O jūsų naktinis balsas kartu su jumis ramiai sudėlioja mintis į vietas. Leiskite savo mažą pertrauką nuo rūpesčių.

Ką tik skambėjusi Tom Spade daina Getting to Know You buvo apie artumą be triukšmo, kai jums svarbu išgirsti žmogų iki galo. Tokia nuotaika tinka jūsų nakčiai, kai norisi ramios kompanijos. Ir mes esame jums paruošę tęsinį kartu. Kitas kūrinys gimė iš Normano Cooko idėjas, o balsą jam suteikė Ashley Slater. Pirmą kartą pasirodęs 93-aisiais, vėliau sugrįžo į topus po reklamos kampanijas. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Freak Power. Turn on, tune in, cap out.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir tai gera žinia mums visiems, kurie kartu budėjame. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad rytą pasitiktumėte ramiau, aiškiau, tvirčiau, užtikrinčiau. O dabar skamba Dire Straits daina Private Investigations. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Po audros šalyje 10 tūkstančių jūsų kaimynų vis dar neturi elektros. Tinklų operatorius tęsia gedimų šalinimą, o gyventojai raginami laikyti saugumo, nesiartinti prie nutrūkusių laidų, nefotografuoti iš arti, apie pavojus pranešti atsakingoms tarnyboms. Jei jums dingo ryšys ar elektra, verta pasirūpinti įkrautais įrenginiais ir atsarginiais švieso šaltiniais. Pasaulyje JAV paskelbė perspėjimą dėl saugumo Meksikos pasienio mieste. Keliaujantiems primenama planuoti maršrutus, vengti rizikingų rajonų. O jums svarbiausia – sekti oficialius pranešimus ir vietos nurodymus. Dar viena žinia. Rusijos kariniai orlaiviai įskrido į Pietų Korėjos oro gynybos zoną. Seulas fiksavo incidentą ir reagavo pagal procedūras, stebėdama situaciją regione. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 27-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi aviacijos proveržį. 1939-aisiais pirmą kartą pakilo pasaulio pirmasis reaktyvinis lėktuvas Heinkel He-178. Jums tai priminimas, kaip viena sėkminga bandomoji minutė gali pastumti visą technologijų epochą. Muzikos istorijoje rugpjūčio 27-oji siejama su šiuolaikiniu pop skambesiu. 2021-ųjų rugpjūčio 27-ąją pasirodė Halsey albumas If I Can't Have Love, I Want Power, sukurtas kartu su Trentu Reznaru ir Atticusu Rossu. Jums tai tamsesnė, kinematografiška energija jūsų nakčiai. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas –

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot Žemės ūkio ministro, tai sudarys galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti arba sumažinti. Pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams padaryta vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60 procentų pasėlių, tai yra apie 56 tūkstančius hektarų. Elektros generatorių pardavimai Latvijoje po praėjusią savaitgalį praūžusios smarkios audros išaugo beveik 40 kartų. Ta patį skaičių išvakarėse pranešė ir Lietuvoje veikianti Pigu LT. Verslininkai sako, jog tai rodo, kad žmonės aktyviau ruošiasi nenumatytoms situacijoms. Anot pardavėjų, paklausiausi benzininiai ir inverteriniai generatoriai, kurių kaina vidutiniškai siekia 350 eurų. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Lietuvoje, neskaičius mokesčių, antrąjį šių metų ketvirtį siekė šiek tiek virš 2628 eurų. Tai yra beveik 3 procentais daugiau nei pirmąjį ketvirtį ir virš 10 procentų daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Tokius duomenis skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas siekia beveik 1595 eurus. Viešajame sektoriuje algos maždaug 2,5 eurų didesnės nei privačiame. Licencijas išduodančios institucijos turės užtikrinti galimybę prašymus ir dokumentus pateikti elektroniniu būdu per vieno langelio principų veikiančią sistemą, elektroninių valdžios vartų portalą arba per ją pasiekiamą kitą informacinę sistemą. Taip nusprendė vyriausybė. Jeigu licencijai išduoti reikalingi duomenys jau yra valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, juos turės gauti pati licenciją išduodanti institucija, o ne pateikti pareiškėjas. Lietuvoje griežtinama žaislų saugos rinkos priežiūra. Realiai tai reiškia, kad daugės atsakingų už tokių prekių saugą institucijų, pradedant vartotojų teisų apsaugos tarnybą ir baigiant pačią ekonomikos ministeriją. Tikinama, kad sugriežtinus priežiūrą nesaugus ir reikalavimų netitinkantis žaislai nepateks į rinką. Reikalavimus žaislams bandoma suvienodinti visoje Europos Sąjungoje. Autonominių automobilių bendrovė Vaimo pranešė, kad kitą met pradės teikti robotaksi paslaugas Vokietijos Müncheno mieste. Tai bus pirmasis šios amerikiečių grupės žingsnis į Europos Sąjungą. Alphabet valdoma Vaimo artimiausiamis savaitėmis pradės kartografuoti miesto gatves ir vykdyti bandymus, kurie bus atliekami pasitelkiant profesionalius vairuotojus. Teigiama, kad komercinės pavėžėjimo paslaugos visuomeniai bus pasiūlytos kitų metų pabaigoje. Pirmą kartą istorijoje teismas Prancūzijoje profesinė liga buvusiai stiuardesiai pripažino krūties vėžį. Rizikos faktoriais pripažintos naktinės pamainos, jonizuojantis spinduliuotė ir pasyvus rūkimas. Air France lėktuvose rūkimas buvo leidžiamas iki 2000 metų. Šis sprendimas priimtas po ilgos teisinės kovos, teigiama, kad galutinis teismo sprendimas, kuriam nebuvo pateiktas apeliacinis skundas, gali tapti teisiniu precedentu ir atverti kelią panašiems kitų skrydžio įgulų narių ieškiniams. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik ieško mygtuko įjungti. Įkvėpimui prisiminkime Maya Angelou mintį. Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ten, kur esi. Tad šiandien ženk mažą tikslų žingsnį ir laikyk ritmą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas randa temą, kitas ją užbaigia dar prieš pradžią. Ir viskas skamba dvigubai. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Kinas Plus. Reklama. Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę įvykęs itin neįprastas Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida, leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News. Anot jų šaltinių CJA direktorius siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares, Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Tikslinama, kad riboto masto puolimą šiais duomenimis Putinas gali surengti per kelerius artimiausius metus. Baltieji rūmai neatsakė į kelis naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti šį klausimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Taline, kur su Estijos ministru pirmininku Kiristanu Michalu aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, bendrus infrastruktūros projektus bei gynybos pramonės bendradarbiavimą. Vizito išvakarėse vyriausybės komunikacijos departamentas nurodė, jog Lietuva ir Estija susiduria su dronų keliamais iššūkiais, todėl būtinas bendras bei koordinuotas atsakas. Rusijos paveikti ukrainiečių dronai anksčiau šiemet buvo skrydę į abiejų šalių teritorijas. Naujausiais duomenimis per staigų potvinį Nepale žuvo daugiau nei 160 žmonių, o šimtai turistų laikomi dingusiais be žinios po didžiulės staigios potvinio bangos ir nuošliužos. Pasak šalies pareigūnų, tarp dingusių turistų yra daugiau nei 100 keliautojų iš Indijos, 54 iš Jungtinių Amerikos valstijų, 34 iš Australijos, 33 iš Jungtinės karalystės. Anksčiau buvo įtariama, kad tarp nukentėjusiųjų galėjo būti ir Lietuvos piliečių, tačiau mūsų šalies užsienio reikalų ministerija kol kas šios informacijos nepatvirtino. Nuo potvinio nukentėjusi vietovė populiari tarp piligrimų ir keliautojų. Kaip ir buvo galima tikėtis, Vilniaus miesto taryba išvakarėse atmetė siūlymą nuo rugsėjo pirmosios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Artėjant savivaldos rinkimams, tokį sprendimą siūlė opozicinės socialdemokratų frakcijos Vilniaus taryboje seniūnas Povilas Pinelis, teigė, jog taip vilniečiams galėjo būti kompensuojamas naftos bei kūro kainų augimas.
1: Bet grubiai tariant, miesto surenkamų lėšų skaičius iš viešo transporto siekia iki 40 milijonų eurų, bet mes neskaičiuojame iš tikrųjų tų dalykų administracinės naštos tiek administruojant bilietėlių pardavimus, tiek kada yra mokamas, yra kontrolė, yra vėlgi žmogiški pajėgumai ir taip toliau. Tas praradimas biudžetui galėtų siekti, na, jeigu tuos skaičiavimus dalinant iš keturių, galėtų siekti iki 10 milijonų eurų.
0: Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad diskutuojant dėl tokio siūlymo tiesiog gaištamas laikas.
2: Iš lempos numestas klausimas 30 milijonų vertės, nepasakant, iš kur reikės kompensuoti. Na, tie rinkimai, noras pasirodyti, bet kažkiek tos fantazijos gal daugiau reikėtų. Jeigu prasmingiau kažko pasiūlyti neinant, tada nestabdykite ir varykite iki galo. Siūlykit viską nemokamai. Šildymą, vandenį, elektrą, atliekas tvarkyti. Atrodo, mes tikrai per daug investavom laiko į klausimus ir atsakymus, žinodami apie ką čia viskas yra ir kuo viskas baigsis. Kai yra demokratijos kaina.
0: Pernai Vilniaus viešuoju transportu atlikta daugiau nei 221 milijonas kelionių, mieste veikia beveik 120 viešojo transporto maršrutų. O šiandien Lietuvos nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 valandos laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems, kas esate kartu su Pliusu, ryto laida ir dviem Tomais.
1: Gražus labai rytas, popiet vėl užeis įprastas vaizdas virš galvos, bus debesų, bet jie šiandieną ne tieks mums kritulių, o tai džiugina link vakaro vėl išsigiedris, o rytas tai tikrai tobulas, labai gražus, toksai, nors atrodo jau po truputėlį trumpėja tos dienos, bet kai saulė iš karto sveikina mus, tai ir to šviesos, ir to tokio džiaugsmo, ir šypsena iš karto daugiau.
0: Taip, paskutinė vasaros savaitė sukasi į savo antrąją pusę.
1: Kelinta paskutinė savaitė.
0: Paskutinė vasaros savaitė. Daugelis žmonių po atostogų grįžo į darbus ir pagalvojo, velnas, po atostogų vėl reikia atostogų, kągi man daryti, ogi... Pasilikti poilsiui vietos savo tvarkaraštyje ir susiorganizuoti poilsiui spa Vilnius Anykščiuose.
1: Na, tai jeigu spa Anykščiai, tai čia kartais taip jau tiesi, kad atrodo, tai yra vienintelis išsigelbėjimas, ypač po tokios vasaros.
0: Tai vasara buvo įvairi, o jeigu dar yra atostogos įspūdingos, tai kaip tada žmogui susirinkti save, savo visą patirtį ir vėl grįžti prie darbų?
1: Bet prie ponaičio rudenėlio mes jau prikipti negalėsime, jisai iš po savo lietpalčio ištrauks skėtis, sakys, va, prašau, lietingas ruduo.
0: Tas skėtis tai yra spa Vilnius Anykščiuose pasiūlymas nakvynėms iki rugsėjo 30-osios, kuomet taikoma net 30% nuolaida. Kuo ilgesnį poilsį padovanosit sau, tuo didesnę nuolaidą jums padovanos spa Vilnius.
1: Man tai atrodo, kad spa Vilnius tai yra ne ta vieta, kur apie nuolaidas reikia galvoti. Nes ten yra toks jėgų sugražinimo nematomas geizeris, kad tu tiesiog moki tiek, kiek reikia.
0: Ir būni tiek, kiek tau reikia, kol galų galia jėgos atgaunamas.
1: Kol supranti, kad kokios atostogos, nereikia man jau jokio atostogos, pilnas jėgų.
0: Reikia gauti jėgų, tuomet užsukite į spavilnius.lt ir jėgas susikalibruosite labai lengvai ir paprastai.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: aš svajingai švilpaujant, žiūrint, kad net 13 laipsnių šilumos šviečia termometro skirelėje, mes atvažiuojame į 3 minutės po pusės 8 ir netrukus Aurelijos paruošta 100 sekundžių informacijos.
1: Klausyk, tu čia tokį gabalą buvau uždėjęs sanarių pramaštai labai tinka.
0: Bet visas tas nesikeičia, visas tas po žinių iš karto žinios labai trumpai, op, ir iš karto po žinių grįžtame su ta pačia mankšta, tik tai kitus skambesiu.
1: Ten toksai Olandas vienas sumadinga 90 kažkelintųjų šukuosina, sakys, tribal dance.
0: Ten du Olandai, jam pritars Olandai, vardoni, tak.
1: Nu ką, jį darė tais laikais, mes nutylime.
0: Prisiminkite patys.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida, leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News. Anot jų šaltinių, CIA direktorius siekia atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti aljansą. Tikslinama, kad riboto masto puolimą šiais duomenimis Putinas gali surengti per kelerius artimiausius metus. Vokietijoje susitinkantis Baltijos jūros regiono šalių valstybių vidaus reikalų ministrai ketina kalbėtis apie šalių atsparumą hibridinėms grėsmėms. Bus tariamasi, kaip geriau bendrai reaguoti į bepiločių orlaivių keliamas grėsmės, dezinformaciją ir kitas hibridinės atakas prieš kritinę infrastruktūrą bei demokratinius procesus.

0: procesus.
1: Naujausiais duomenimis per staigų potvynį Nepale žuvo daugiau nei 160 žmonių, o per 1000 tarp jų 100 turistų laikomi dingusiais be žinios po didžiulės staigios potvynio bangos ir nuošliužos. Pasak šalies pareigūnų, tarp dingusių turistų yra daugiau nei 100 keliautojų iš Indijos, 54 iš Jungtinių valstijų, 34 iš Australijos ir 33 iš Jungtinės karalystės. Įtariama, kad tarp nukentėjusiųjų galėjo būti ir Lietuvos piliečių, tačiau mūsų šalies užsienio reikalų ministerija kol kas šios informacijos nepatvirtino. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas dar šiais metais ketina vėl susitikti su Kinijos prezidentu Si Jinpingu ir perspėti apie su dirbtiniu intelektu susijusias grėsmes. Jis mano, kad Kinija turėtų sutikti apriboti prieigą prie potencialiai pavojingų dirbtinio intelekto modelių. Į Jungtinės valstijos pirmosios pateiktų tokią iniciatyvą. Geitsas sako, kad tik nedaugelis pasaulio lyderių daro pakankamai, kad iš anksto apriboti daugybę grėsmių susijusių su dirbtinio intelekto plėtra. Pavyzdžiui, gebėjimą kurti molekulės ir palengventi biologinių atakų. Vykdymą. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Jonas. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: O mes va taip visų greičių atlėkime prie žaidimo Kurgi mes čia, kuriame mes dovanojame net 4 kvietimus į Auto Expo Vilnius parodą.
1: M1 Plus.
0: Rugsėjo 18-20 dienomis M1 Plus sako, jog bus Litexpo paroda Auto Expo Vilnius ir ten viskas siautės 3 dienas.
2: Jeigu neturi kuo lėkti visų greičių, tai turbūt reikia pradėti nuo apsilankimo į šitą parodą.
0: Taip, ten bus visi automobilių technologijų ir mobilumo entuziastai, visi domėsis, aiškinsis, bandys, žodžiu, diskutuos ir taip toliau. Naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai irgi, bandomieji važiavimai, ekspozicijos interaktyvios ir net pramogos šeimai su automobilizmu susiję ir tos irgi bus. Daugiau apie visą tai rasite užsukę į autoexpo.lt, o tuos
2: mes kvietimus... pasukame legendą.
0: Taip, o tuos kvietimus laimėsite žaidime, kuriame reikia atspėti apie kągi mes pasakojame tą legendą. O
2: kol yra... naktimis žmonės ilsėdavusi darbus tęsdavo angelai. Pasak padavimo, per 24 metus buvo iškaltas visas kompleksas tų angelų, kurie ten darbavosi, teritorija priklauso šaliai, kurios oficialus kalendorius yra 7-8 metais atsilikęs nuo mums įprasto, todėl kai pas mus, pavyzdžiui, 26-ieji, tai ten dar tik 2018-ieji.
0: Vieta yra vienos garsiausių pasaulyje kavos kilmės legendos kilmtinė. Sakoma, kad jog 9 amžiuje ožka ganys pastebėjęs, kad ožko suvalgiusios raudonas vogelės ėmė šokinėti ir šokti naktimis, atrado kavos pupelių poveikį. Štai kaip tos skaniosios pupelės pasiekė žmonijos virtuvę.
2: Aha, nu, tai iki šiolgi yra ir kita legenda, kad kažkoks šeškas irgi pašokinėja ir dar netgi po to šeško, kur pupelės lieka,
0: pasirodo
2: irgi yra naudojamos ir net brangiai už tai turi sumokėti.
0: Brangiau už ne už paprastą, nesušeškintas pupelės. Dabar, grįžkim prie savo legendos. Netoliese esančiame mažam miestelį per pastaruosius kelis dešimtmečius užaugo bėgikai, jau čia apie sportą kalbą, iškovoja daugiau negu 16 tikrų tikriausių olimpinių medalių ir 10 pasaulio čempionatų titulų.
2: 60 metais šios šalies atstovas tapo pirmuoju afrikiečiu laimėjusiu olimpinį aukso medalį ir nubėgo visą maratono distanciją basas.
0: Pagrindinis vietos statinių kompleksas susideda iš 11 monolitinių pastatų iškaltų tiesiai uoloje. Jie nėra atstatyti iš atskirų akmenų, o išskopti kaip vientisas gabalas iš viršaus žemyn. Statiniai sujungti po žemynių tunelių perėjų labirintų, kuris driekiasi po žemę tarp dviejų pagrindinių kompleksų.
2: Tai iš esmės jums reikėtų turbūt pasakyti šalies pavadinimą. Faktas, kad jau esame Afrikoje, bet jeigu dar ir pasakysite tą tokią vietovę, kur angelai darbavosi per amžius, kažkokia čia kažkokia šventykla turbūt.
0: Komplekso šventyklų.
2: Kažkoks šventyklų kompleksas. Ei, labas rytas, kas paskambino?
0: Vita, iš kur esate?
3: Iš Raudondvario.
0: Iš Raudondvario, kaip Raudondvario saulytė šviečia?
3: Taip, šviečia.
0: Į ketvirtadienį kviečia.
2: Tu Raudondvario Lietuvoje yra nemažai, tai iš čia prie to, kur prie Nevėžio, ar prie kurio?
3: Taip, prie Kauno rajone, prie dvaro.
0: Prie.
2: Į dvaro! Visi į dvaro!
0: Į Raudondvarį, ne į tą dvarą. Gerai, Vita, kaip manote, kokioje mes pasaulio vietoje nusitrenkę žaidime šiandieną?
3: Na, pagal kavą spėjau, kad Etiopija.
0: Taip! Iš kur, žinot, buvo ten paragaut kavos?
3: Ne, nebuvau, dėja.
2: O sakykit, jums kokia kava rūgštesnė, švelnesnė, labiau prie širdies?
0: Kartesnė?
3: Švelnesnė, taip, rūgštinė labai.
0: Aha. O cukraus dedate ar medaus į kavą?
3: Ne, cukraus nededu, bet grietinėlė šiek tiek.
0: Ah, mėgstate pabalintą. Tvarka, Vita, jums 4 kvietimai į Auto Expo, kuris bus maždaug mėnesiuko, nepilno mėnesiuko, Litexpo parodų komplekse. Jau užskaičiuoti, dėkojame jums už žaidimą, už teisingą atsakymą, linkime gražios dienos ir geros savaitės pabaigos.
2: O daugiau apie parodą rasite informacijos internete adresu autoexpo.lt. Grok didžėjau.
0: Groju didžėjau ir aš dabar vėl iš naujo dainą.

0: Reklama.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Valaidas. Pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Minutė kita muzika, kurią jauti dar lieka iki 8. 8 bus Aurelija Gintautaitė. Sveika, kaip va?
1: Labą rytą visiems.
0: Pasakojantį mums 200 sekundžių svarbiausios informacijos, o ten kalba apie Vilniaus savivaldybę ir jos skirstamus pinigus.
1: Tiesą sakant, paskaičius tas žinias, kurias skaitau kiekvieną rytą, vis dažniau pagalvoju, kad galėtų susirinkti visi į tą pomidorų šventę, kuri Ispanijoje vakar vakare įvyko. Ir tiesiog išsispręsti visus savo nesutarimus, pamėtydami vienas į kitą pomidorą, tai nereikėtų nei priedangų, nei CGA valdovui skristi į Maskvą. Tai būtų labai toks geras ir labai naudingas variantas ir pomidorai būtų sunaudoti.
0: Taip, ir dažniausiai ten naudojami pomidorai, kurių galiojimas pasibaigęs ir jie jau gerokai su visai kitu nepomidoriškoju kvapu. Aurelijos žinios po poros minučių lygiai 8.
2: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares, apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News. Anot jų šaltinių, SŽA direktorius siekia atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti aljansą. Tikslinama, kad riboto masto puolimą šiais duomenimis Putinas gali surengti per kelerius artimiausius metus. Baltieji rūmai neatsakė į kelis naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti šį klausimą, o Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad antradienį įvykęs Ratklifo vizitas į Maskvą buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas į Rusijos sostinę atvyko aptarti karo Ukrainoje. Vilniaus miesto taryba tam, kad miesto priedangomis iš tiesų būtų galima naudotis kilus ekstremaliai situacijai, ketina skirti milijoną eurų. Planuojama rengti nuotolinio atrakinimo spinas, apsaugoti priedangų langus ir siekti dar didesnio vidaus reikalų ministerijos finansavimo. Savivaldybė teigia, kad dėl pinigų galės kreiptis ir daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos ir įvairios įstaigos. Savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas sako, kad finansavimas bus skiriamas tik toms priedangoms, kurios gyventojams bus prieinamos visą parą.
1: Šiandien dienai tikrai orientuojamės į pirmus 12-13 procentų esančių priedangų. Tas procentas yra daugiausia sudarytas iš būtent savivaldybės valdomų įstaigų. Tai kitaip sakant, ten, kur tikrai žinome, kokia yra konkreti problema, su likusiais procentais tikrai reikėtų išsamiau padirbėti tam, kad turėti konkrečius skaičius. Bet
0: tuo metu sostinės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad tvarką dar reikėtų tobulinti.
2: Yra tiek konceptualių klausimų, į kurios, pavyzdžiui, aš negavau tinkamų atsakymų, kodėl skiriam tiek daug automatiniam atrakinimui, bet tiek mažai galbūt uždengimui stiklinių paviršių, kaip pavyzdžiui, irgi daviau kaip pavyzdį sporto salės mokyklose. Aš manau, kad ir šitą dalyką reikėtų svarstyti, čia galėtų dar didėti finansavimas.
0: Žadama, kad vienam pareiškėjui per vieną kvietimą galės būti skiriama iki 20 tūkstančių eurų. Nepale gelbėtojai skuba ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigūs potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės ir nušlavė ištisus kaimus. Paskutiniais duomenimis dingusiais pripažįstami 823 žmonės, tarp jų mažiausiai 579 turistai. Daugelis dingusių yra užsienio turistai. Vietos žiniasklaidos priemonės įvardina, kad tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių. Tuo metu užsienio reikalų ministerija sako neturinti tokios informacijos. Ispanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į La Tomatina šventę, kurios metu vienas į kitą išmėtė iki 165 tonų pernukusių pomidorų. Šiemet šventėje buvo tikimasi daugiau nei 20 tūkstančių žmonių, per pastaruosius 3 metus maždaug 40 procentų jos dalyvių atvyko iš užsienio. Šventė rengiama paskutinį rugpjūčio trečiadienį, savo ištakomis siekė 1945 metų gatvės muštynes. Yra tik viena taisyklė, prieš metant pomidorą jį reikia sutraiškyti. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 valandos, labas rytas, gražus ketvirtadienio rytas, bent jau sostinėje saulėta, saulytė šviečia, 14 laipsnių šilumos termometro skidelėje ir mes vartome vakarykščių varžybų sporto puslapius.
2: Turiu dvi crazy idėjas, pasidalinu. Pirma idėja, pastatyti ant Lietuvos rinktinės prieš rytojus rinktinės, nes kai mūsiškiai laimės, tada uždirbsi 10 euriopai.
1: Ne, nu tai tu gali būti tiek turtingas, kad leistum savo tokias avantūras. Aišku, yra tokių žmonių pasaulyje, bet tai aš neįeinu į tą skaitį.
2: Ne, nu tai turkų treneris, čia primenu tą komandą, kuri pirmam etape visą 6 rungtynes laimėjo.
1: Taip, taip.
2: Žais su Lietuvos rinktinė jau rytoj, taip, taip. Nekantravo žiūrėti.
1: Tai ką turkų treneris?
2: Tai turkų treneris pasiekis yra tokį lygį, kada nebėra jokios arogancijos ir tu taip pasitiki savimi, kad tu prieš rungtynes pagiri 2 Lietuvos rinktinės žaidėjus.
1: Va! Va, arba tiesiog galų gale atvažiuoja pas varžovus, kuriuos verta karts nuo karto pagirti, kad ir kaip jiems nesisektų. Nors pagirimą tavo jie gauna.
2: Bet gal jums labiau patiktų mano siūlomas planas B.
1: Kuris?
2: Vietoj rinktinės išsiųsti su turkais žaisti Šiaulius.
1: Aha, neblogas sumanimas, neblogas sumanimas.
2: Kaip ne, pasižiūrėk, Darius Songailas kolektyvas 117.99, va taip va.
1: Ir ne prieš bet ką, prieš Latvijos čempionus. Geras, geras pasirodymas, geras, plojam Šiauliams.
2: Sakyk gerą idėją.
1: Plojam Šiauliams, taip, ir idėją priimam. O dar geresnė idėja, aš žinai už ką statau, aš statysiu už Vilių Gaubą. Per žingsnį nuo vietos paskutinėme šių metų didžiojo kirčio turnyre Vilius yra US Open kvalifikacija, kol kas sėkmingai įveikta. Dar vienas sėkmingai įvyktas etapas, pergalė prieš italą Marko Cecinato, ar kažkaip ten...
2: Ne, tai tu visą laiką pinigus labiau užuodi. Viliaus Gaubos sąskaita papilnėjo 56 tūkstančiais.
1: Tai va, tai va. Ir jeigu Viliui kitas mačas pasiseka gerai kaip ir šitas, vadinasi, jis jau tampa iš karto juos Open tikrojo turnyro dalyvio. Lygiai taip pat labai neblogai sekasi kitame korte, Justinai Mikulskytei. Jis sėkmingai startavo Lenkijoje vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre. Pagrindinė etapo startė jį per truputį daugiau negu 2 valandas įveikė vietinę tenisininkę Gina Festival.
2: Aš žinau, čia gal visai ne į temą, bet man tokia nuojauta, kad šį sezoną Madrido Realas vėl pateisina savo vardą, kaip ir Mbappė.
1: Kai Mbappė pirmose varžybose iš karto suverčia, sumuša 3 įvarčius, vadinamą į hat-triką, tačiau tai varžybos prieš seną varžovą Real Sociedad lygoje, bet štai Mourinho vadovauja komandai, nors vis iki paskutinio momento atrodė, kad gal ten kažkas kitaip.
2: Bet tu matai, jie ten turi panašių problemų, kaip ir mes su Žalgiriu Lietuvoje.
1: Su Realu?
2: Ten jo.
1: Na.
2: Yra Kauno Žalgiris, Vilniaus Žalgiris, ten irgi Madrido Realas, paskui Real Sociedad būtinai irgi Real turi būti.
1: Na taip, taip, taip, taip, tas pats pavadinimas. Ta turi minti, ar ne?
2: Jo, jo, jo.
1: Nes aš galvojau, čia jau kalbėjau apie klubo valdymą ir gal palapą.
2: Ne, ne, ne.
1: Mums dar taip toli iki to. Taip toli, taip toli. Ui, labai, labai toli.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
6: Čia koks nors magijos triukas?
5: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
6: Įdomu, papasakok daugiau.
5: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
6: Atrodo protinga investicija.
5: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Pusė minutės teliko iki pusės devintos, mūsų laikrodis taip rodo, vadinasi, tuoj pat įsijungs čia 100 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė mūsų laidoje, ten svarbiausi pranešimai, ne po pusę, o visiškai pilni, o po jų mes turėsime vieną labai smagų, trumpą, gerą gabaliuką.
1: Tai klausyk, čia bus kokie burbulai ar kokie kiti apvalūs dalykai degantys?
0: Čia bus apvalūs, taip, čia ne, kokie burbulai. Ką tu čia dabar bandai sumuilinti?
1: Ne,
0: čia bus
1: nu, tai
0: dideli, čia... liepsnojantys
1: sociologiniai rutuliai. Burbulai. Viename burbule yra tikintis krepšinio rinktinė, kitame burbulai.

0: Išiniam.
1: Vokietijoje susitinkantis Baltijos jūros regiono šalių valstybių vidaus reikalų ministrai ketina kalbėtis apie šalių atsparumą hibridinėms grėsmėms. Bus tariamasi, kaip geriau bendrai reaguoti į bepiločių orlaivių keliamas grėsmės, dezinformaciją ir kitas hibridinės atakas prieš kritinę infrastruktūrą bei demokratinius procesus. Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras. Dūmai kilo nuo ministerijos stogo. Atvykus ugniagesiams ventiliacijos šachta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, pastatui žalos nepadaryta. Pirminiais duomenimis dėl gedimo užsidegė ventiliacijos šachtoje esantis elektrinis variklis. Mokslininkai paskelbė naują tarptautinį tyrimą, kuriame įvardinamos 10 ligų ar būklių, kurias sukelia ekstremalus karštis, kurios iki šiol su juo nebuvo siejamos. Nuo odos bėrimų iki išsėtinės sklerozės. Mokslininkai nustatė karščio sąsajas su mažiausiai 30 diagnozių. Šio tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad būtent ekstremalus karštis gali būti susijęs su augančių nelaimingų atsitikimų ir smurtinių traumų skaičiumi, nes karštis kelia žmonių agresyvumą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19-24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: is great. This is great. Balls of fire.
1: M vienas plus. Reklama. Lady Glauma, literą kartu su M1 Plus kviečia į skaitymo keliones ir kiekvieną savaitę kartu paieškoti atsakymo į klausimą, kągi mes skaitome, ar tai yra geros knygos, ar tai yra vertingi kūriniai, ar tai yra nauji, negirdėti, nematyti, galbūt labai įdomus, kažkas negirdėjo apie jos
2: nieko. Nu va, Kobros lopšinė, girdėjai kada?
1: Ne, negirdėjau.
2: Taip, tai yra jau 8-asis Juozo Gaižausko kūrinys.
1: Aha.
2: Ir puikiai pažįstamas tai yra aktorius, aistringas piligrimas, vedėjas, keliautojas, rašytas. Palauk, tai man atrodo vieną knygą užtenka normalią parašyti, kad jau tave rašytojų laikytų.
1: Nežinau, paklauskim Juozo. Labą rytą, Juozai.
3: Labas rytas.
1: Ar užtenka vienos knygos, kad būtum jau rašytojas, ar ne?
3: Priklauso, nežinau, aš 8 parašiau ir vis dar nesu tikras, kad jų esu.
2: O aha. Tai va, klausykit, Juozai, apšilimui toks klausimas ir yra. Vat jeigu 100% reikėtų jums išskirstyti save pristatant, kiek procentų užimtų rašytojas, artistas, aktorius, kūrybininkas ir keliautojas?
3: Niekad nesusimašiau, nors nuolat to klausia ir visada klausia renginiuose ir pristatymuose, kaip toje pristatyti, sakau, kaip norit.
1: Gerai. Juozas Gaižauskas, knygos Kobros lopšinė autorius ir knyga prasideda nuo netikėto momento, kada tarsi veiksmas, kuriame nėra veiksmo. Kaip čia taip atsitinka? Herojus, kuris tarsi veiksme, bet jis negali pajudėti, įstrigęs.
3: Įstrigęs kalnuose.
1: Taip.
3: Ir iš tikrųjų knyga gimė kelyje. Jau 8 piligriminius kelius esu nuėjęs Santiago de Compostela keliais.
1: Taip.
3: Ir iš tiesų gyvenęs daugiau kaip 200 skirtingų

0: albergų. Albergai tai tokia vieta, kur miega piligrimai.
1: Taip.
0: Po vieną naktį vis dedi ant gulto savo galvą ir nuolat susiduri su tūkstančiai skirtingų, įdomiausių, keisčiausių žmonių, kurių niekada nežinai priežasties, dėl ko jie atsidūrė kelyje. Ir kartais, kol tu naktį iš jūsų jėgų stengiasi užmygti, gretimame gulte pastebi, matai naktį žmogų, kuris iš visų jėgų stengiasi nenumirti iš skausmo. Apie šito žmonės šitą knygą, apie tikruosius kelio milžinus, kurie galbūt ne visada nori būti pastebėti, bet jų yra milžiniškas skausmas, milžiniška meilė, milžiniški dalykai, kurie vyksta kelyje, apie tas tikrasis priežastis, dėl ko žmonės ten atsidūrė, arba dėl ko turėtų atsidurti, ir yra šitą knygą.
2: O ką reiškia kobros lopšinė?
1: Aha.
0: Sudėtinga pasakyti, yra labai daug sluoksnių, yra metaforiškas pavadinimas ir tiesioginis pavadinimas. Skaitant knygą, paaiškės, klausimų tikrai nekils, bent kokiais septyniais pjūviais bus įmanoma suvokti, dėl ko ši knyga taip vadinasi.
2: O sakykit, praktiškas klausimas. Jeigu esi išėjęs, nuėjęs, kaip sakėte, ar 8 ar 9 piligriminius takus, kiek tam reikia porų batų?
0: O kiekvienam po vieną dažniausiai būna taip. Labai įdomus yra dalykas, toks nuostabus paminklas Finisterre švyturio papėdėje prie vandenyno, jau nuėjo Santiago de Compostela kelią, ten yra paminklas piligrimų batams, tokia paprasta kalva, ant kurios yra stulpas, ir piligrimai nuėjo savo kelią, dažniausiai ten padžiauno savo batus, kurie jau nebetinkami kitam keliu, jie būna kiauri nudėvėti, arba kaip mes jokai sakom, basom padangom.
2: Mes girdėjome, kad rugsėjo 4-6 dienomis visi keliai veda į Vilniaus dienas, kur savo knygų aikštę turės ir Alma Litera, ir jūs ten būsit?
0: Žinoma, būsiu ten, tas rugsėjas apskritai labai gausus, rugsėjo 4-6 dienomis yra sostinės dienos ir knygų aikštė, kur rugsėjo 5 dieną, tai yra kitą šeštadienį, 18 valandą įvyks ir mano knygos nedidukas pristatymas. Prie katedros aikštės mielai kviečiu, jau ten bus galima įsigyti knygų ir aš mielai jas pasirašysiu. Rugsėjo 16 dieną Vilniaus miesto rotušės didžiojoje salėje įvyks didysis knygos Kobros lopšinė pristatymas su gausiu būriu mano kolegų aktorių dainininkų. Liko vos saujelė bilietų, kas norite, tikrai paskubėkite, nes jų neliks labai greitai. O rugsėjo 18 dieną jau prasideda Kauno knygų mugė Žalgirio arenoje ir rugsėjo 19 dieną 17 valandą Pegaso amfiteatre įvyks dar vienas mano knygos pristatymas. Irgi mielai visus kviečiu, o po to pasileisiu po Lietuvos bibliotekas, nes kvietimus vos spėjau pildyti savo kalendorių.
2: Dėkojame Juozai, mes priminame, kad Kobros lopšinės ieškokite almalitera.lt arba knyginose. Rugsėjo 4-6 dienomis susitikime renginyje Vilniaus dienos.
1: Katedros aikštėje bus knygų aikštė, ten jūsų lauks leidyklos naujienos, renginiai, susitikimai su rašytojais ir su Juozu ir daugybė knygų.

0: reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
11: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Liko 14 minučių iki 9 ir porą minučių iki tos akimirkos, kai papuošime vieną iš mūsų klausytojų. Pirmą kartą beje šį rytą firminiais pliuso marškinėliais.
1: Taip. Vat prieš pat 9 valandą pirmieji pliuso marškinėliai siūlome mūsų žaidėjams, mūsų klausytojams, kurie norėtų jais pasipuošti. Galbūt senus turimus pasikeisti į naujus, o ką, niekada nevėlu atsinaujinti turimą reikalą. 1-8-2-9, stovijos telefonas toks, jums puikiai žinomas, 3 teiginiai iš įvairiausių sričių paruošti, 2 tomų pagalba, kaip visuomet, jeigu jos tik tai prisireiktų, irgi yra prieinama.
0: Aš tai pastebėjau, kad jaučiuosi turtingesnis, kada tiesiog apie pinigus kalbu.
1: Tai ištraukim tavo piniginę ir suskaičiuokim, kiek ten yra monetų.
0: Ne, tai šiandien vienas iš mūsų teiginių, gerbėmėjai, bus apie nulius ir mes jūs markiai padauginsim.
1: Ir ne šiaip nuliai, o piniginius nulius, ką žinai, kaip ten būna, visko atsitinka. Kai pakalbė apie pinigus, žiūrėk, vienas kitas ir lieka piniginėje. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu esat?
2: Vaidas.
1: Iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Labai gerai, Vaidai. Ar esat girdėję žaidimą daugiau mažiau?
2: Teko.
1: Gerai.
2: Teko.
1: Kiek pinigų daugiausiai esat laikęs rankose, vat, grinais pinigais?
2: O, nesakysiu.
0: Ar esate sėdėjęs ant portfelio, kuriame buvo milijonas?
1: Aha.
2: Nu ne, tiek dar neteko.
1: Gerai.
0: Aš manau, kad ant to portfelio ne taip jau ir patogu būtų sėdėti.
1: Bet žinoti, kad jis greta, vis tiek yra geriau.
0: Norint sukrauti, klausykit, suktas klausimas, norint sukrauti 1 milijoną eurų iš 100 eurų banknotų, mes sakom, reikėtų 1000 banknotų.
1: Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau?
0: Daugiau. 10 000, tai čia...
1: Aritmetika.
0: 6 0 turim.
1: Taip, prie 4 0 pridėsim 2 ir 6. Gerai, Saulės sistemoje, visoje, aiškiai, žvaigždės sistemoje yra 5 planetos. Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau.
1: Teisingas atsakymas yra 8.
0: Dar vienas labai įdomus suktas klausimas, greunantis mitus. Amazonės atogražų miškas, mes sakom, pagamina apie 5% viso pasaulio degunies.
2: Daugiau.
1: Viso pasaulio.
0: Aš galvoju, jeigu prie Amazonės pridėtumėm Labanoro gyrę, gal tada būtų daugiau.
1: O, arba...
2: Na jo, Labanoro gyrė, buvau kažkaip primiršęs, tai greičiausia, kad mažiau.
0: Mokslininkai skaičiuoja, kad mažiau, kad grinasis Amazonės indėlis į pasaulio degaunies balansą yra netgi nuliui artimas, nes miškas ir sunaudoja beveik tiek pat degaunies, kiek pagamina.
1: Populiarus mitas, kad ten apie 20% pagamina, yra dažnai girdimas ir eksploatuojamas, bet tai yra vienas iš paplitusių tokių, na, mokslinių, atseit, kabutėse, mokslinių mitų.
0: Vaidai. Sveikinam.
1: Medija.
0: Jums pliuso marškinėliai dovanų, sėkmingos dienos, iki kitų kartų.
2: Dėkui jums viso.

0: vienas plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O trintoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaidą. Lidl vertė.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vata. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi, neuždrausi.
3: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storen obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storen.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
8: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
0: Lukilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Muzika iki 9 valandos dar liks apie 4-3 minutės. Tuo tarpu dabar Aurelija Gintautaitė čia studijoje. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiems dar kartą.
0: Kurie pakels savo rimtą pirštą ir pagrasins visiems primins, kokie esam apsileidę mes Lietuvoje.
1: Na, kaip žinia, dar dalis lietuvių vis dar nuo savaitgalio sėdi be tos elektros, jau ten pasakoja apie sugedusius produktus šaldytuvuose, už tai eso jiems žada 60 eurų pagal čekius.
0: Ir kasgi tai daugiau, jeigu neapsileidimas?
1: Taip, tai Lenkai nusprendė padėti. Ir nuo šiandien atsiunčia 2 brigadas papildomų elektrikų, kurie tikrai geri, sako specialistai, ir šiek tiek prisidės prie to, kad kiek tai greičiau grįžtų ta elektra į mūsų namus, na, pažiūrėsim, ar jiems seksis geriau negu Lietuvos taisytojams elektros tinklų.
0: Aš tai galvoju, kad jeigu jiems niekas čia dirbti netrukdys, tai jiems turėtų sektis gerai. O kai bus iš tikrųjų, mes pamatysime, kai jie čia atvyks daryti darbų. Tuo tarpu Aurelijos darbas po 4 minučių mūsų eteryje skambančius 200 sekundžių informacijos jau jūsų pasitinka lygiai 9.
2: Muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vis dar pildoma informacija apie Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovo Džono Ratklifo vizitą Maskvoje. Šį kartą politiko praneša, kad vizito metu Ratklifas įspėjo Rusiją dėl išpolių prieš NATO sąjungininkus, būtent Baltijos šalis, ir paragino sumažinti paramą Iranui. Leidinys remiasi trimis nenurodytais šaltiniais susipažinusiais su šiuo klausimu. Jie pasakojo, kad kelionės metu Ratklifas įspėjo Rusijos pareigūnus dėl konflikto su amerikiečių NATO sąjungininkais, ypač Estija, Latvija ir Lietuva, eskalavimo. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Netmetama pagalbos galimybė ir iš Latvijos. Žinių radijus teigia, kad toks susitarimas tarp dviejų šalių elektros linijų operatorių yra pasiektas pirmą kartą. Pagalba Lietuvai suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius PGE distribucija. Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras. Dūmai kilo nuo ministerijos stogo. Atvykus ugniagesiams, ventiliacijos šachta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, pastatų žalos nepadaryta. Pirminiais duomenimis dėl gedimo užsidegė ventiliacijos šachtoje esantis elektrinis variklis. Lietuvai gresia tapti izoliuota Europos provincija, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti ir politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukiami skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, iš tikrųjų, bloga su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu. Atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą, taip pat UZ ir atšaukė nuo rudens tris kryptis – Bilundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra nepabaiga.
0: Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo jo Baltiko finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie jo Baltiko finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeure'as dėl jo Baltiko, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis. Tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrukdė kylančios aviacinio kūro kainos ir dėl to brangstantys skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovė susiduria su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Mokslininkai paskelbė naują tarptautinį tyrimą, kuriame įvardinamos 10 lygų ar būklių, kurias sukelia ekstremalus karštis, kurios iki šiol su juo nebuvo siejamos. Nuo odos bėrimų iki išsėtinės sklerozės. Ir šios sąsajas tyrėjai nustatė su mažiausiai 30 naujų diagnozių. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad ekstremalus karštis gali būti susijęs su vis dažnėjančiais nelaimingais atsitikimais ir smurtinėmis traumomis, įskaitant su šaunamaisiais ginklais susijusius incidentus, nes karštis kelia žmonių agresyvumą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: Rayos. Reclama. Dešimt po devintos rodo mūsų laikrodis, termometras rodo jau 17, saulė toliau intensyviai šviečia, tarsi tai nebūtų paskutinė vasaros savaitė. O ji dėja yra rugpjūčio 27.
1: Aš dar netmetu tokios versijos, kad saulė kažkaip intensyviai šviečia, nes krenta atspindžiai nuo žurnalo Žmonės viršelio.
0: Nes viršelis labai labai saulėtas ir spindintis ir gražus, nes ten yra Mindaugas ir Simona. Taip, Mindaugo ir Simonos tuoktuvės nuo savame kraštų dvare. Va čia tai buvo įvykis, va čia tai buvo šventė. Didžioji diena, kaip sakoma dažnai, ji buvo pilna meno, muzikos, gurmaniškų atradimų ir žinoma geros kompanijos. Porai itin svarbi yra kraštų dvaro istorija, nes Mindaugas dar atsimena dar iš vaikystės, o prieš 5 metus įsigijo jį ir ėmėsi rimtų atnaujinimo darbų. Tad vestuvės tapo ne tik tai šeimo šventė, bet ir simbolinė nauja dvaro gyvenimo pradžia, galima sakyti.
1: O klausyk, kuris iš mūsų nesam iš savo vyresnėlių girdėję, galėjai tapti rimtų žmogumi.
0: O, bro. Tu čia dar ne taip klausimą formuluoji. Kiek laiko mes tai girdėjome gyvenime? Reikia apie tai kalbėti.
1: Lygiai taip pat jokauja ir komikas turinio kūrėjas Nedas Zimantas.
0: Aha.
1: Tačiau vaikinas dėl savo pasirinkimo nei kiek nesigali. Metęs finansų studijas Anglijoje, grįžo į Lietuvą ir išdykauja jokauja.
0: Jokauja pilna krūtine, taip sakant, pilnu užsivedimu ir jam tikrai neblogai sekasi. Be to dar sako, kad ir renginiams labai gerai pasiruošė ten, ar tai būtų miesto šventė, ar tai dar kažkoks intimesnis vakarėlis.
1: Kaip jau pakalbėjai apie šventės, tai reikia į Rumšiškės keliauti.
0: Taip. Jokavo, prisijokavo, kad mieste truputėlį oro trūksta tinklaraštininkė Renata Janulevičienė ir atsidūrė Rumšiškėse.
1: Sako, jauku, 100 metrų iki Kauno Marių, o pats didžiausias turtas, tai aišku, yra žmonės.
0: Mm-hmm. Visą tai žurnale Žmonės su gražiausiomis nuotraukomis, su visais gražiais pasakojimais jūs rasite atsivertę naujausią žurnalo Žmonės numerį.

0: M1 Plus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate BioVela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
10: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Porą minučių liko iki pusės dešimtos, priminsime, kad ne šį savaitgalį, bet kitą savaitgalį, kuris bus pirmas rudens savaitgalis, rugsėjo 4-6 dienomis, Vilniuje siaus pirmasis rudens festivalis, tai yra sostinės dienos, Vilniaus dienos.
1: Taip, tik savaitėlę palaukti, bet žinant, kaip laikas greitai bėga, tai galima sakyti, kad pasiruošimas jau įgauna pagreitį dabar.
0: Atradimų prospektu pavirs pagrindinė miesto gatvė, ten jūsų lauks menas, tautodailės stilius, gastronominiai atradimai, knygų aikštė pavirs katedros aikštė, ten knygos susitikimai su autoriais, naujausi leidiniai ir pokalbė apie juos.
1: Bernardinų sode bus Vilnius in My City festivalis, atskiras festivalyje, čia tokie tarptautiniai bendruomenės šventė bus, o Vilniaus sporto festivalis didelę dalį miesto apims, tiek Lukiškių aikštėje vėl bus daug tokio judesio smagaus, tiek prie Baltojo tilto bus aktyvuotas atskiras aikštynas.
0: Papildytas tas, kuris yra. Sunkioji terasa atsidaro vasaros terasoje, tai yra nauja muzikos erdvė. Sunkioji sako, kad ten bus įdomaus skambesio. Na, o naktinės muzikos skambesys Vilniaus naktis pavadintas, kada į naktinius klubus galima užsukti, mokant už vieną bilietą, apsilankyti keturiose vietose.
1: Aišku, viską vainikuos didieji koncertai katedros aikštės scenoje. Dar kita bus įsikūrusi ir prie Vinco Kudirkos aikštėje ir prie Baltojo tilto. Penktadienį ir šeštadienio vakarą bus staigmena pramoga reginys, kuris kol kas laikomas paslaptyje, bet man atrodo, jeigu vakarosite šitame gražiame miesto gimtadienyje, tai tikrai nepraleisite šitos progos.
0: Aktuali informacija, kurią jau dabar galite rasti, tai yra patalpinta į svetainę vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyras. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
7: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 val. Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.

0: Tomahawk. Po 15 minučių Lietuvoje lygiai 10, jau po minutėlės klausysime viso šviežio naujo kūrinio. Tai yra vienas iš mūsų dviejų siūlomų Tomahawkų.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Girdėjai, kaip mane tą skalą ant priekalo.
1: Aš suprantu, žmonės nepatenkinti vasarą, kažkokie pikti, kažkokie čia
0: roka. Grupė išleidusi 60 milijonų albumų ir pardavusi tiek, įsivaizduoji. Jau 11 albumą išleido, albumas vadinasi Everything Under the Sun, viskas, kas yra po saulė, bet pirmo kažkaip singlo neišdrįsau gruoti, labai jau heavy skambas. Heavy ir šitas, bet šito dar įmanoma paklausyti.
1: taip, ne taip šitai, bet... Leave Me Behind, vadinasi, taip, naujausia Nickelback daina, parinkta Ramašausko, metas į paklausyti ir antros dainos.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Tu ne, nežinai, brolau, bet tu pats šitą dainą parinkai į mano Tomahawk'o poziciją, papasakodamas šiandieną apie Motor City filmą. Pagalvojau, kas galėtų tom iš Tomahawk'o lipti, tai kas geriausiai supranta, ogi Todas Michaelas Leonas Bridgesas, Jungtinių Valstijų, 37 metų, soul, R&B muzikos ir filmo legenda. Jau to,
1: nu, tavo Tomahawk'as su maniškiu palyginant kaip oro balionėlis.
0: Taip. Jis būtent toks ir yra, jis tik tai truputėlį ten primena tuos senuosius 60-70 soulo skambesius. Tai va, to Leonas Bridgesas ir jo daina Take Talk It Over, mūsų antras Tomahawk'as, tai yra mano antras Tomahawk'as, o kuris skambės ar sunkiai...
1: Motor City mes dar su tavim aptarsim kažką.
0: Oi, taip ir ne vieną kartą mes aptarsim ir pagrosim, kas tenai buvo tam Motor City ir taip toliau. Bet dabar reikia, kad klausytojas paskambintų mums ir išrinktų, kuris Tomahawk'as iš šitų dviejų skambės eteryje. Tai va, 1-8-2-9 marškinėliai už teisingą pasirinkimą, o koks jis bebūtų, vis tiek bus teisingas. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinote?
2: Povilas.
0: Iš kur, Povilai?
2: Iš Kauno.
0: Gerai, Povilai, vyksta kažkur, girdisi toks ošimas.
2: Taip, darbas.
0: Tai gerai, va tai kelioniai į darbą, kuris jums Tomahawk'as labiau pritinka.
2: Tai žinoma pirmas.
0: Žinoma pirmas, kad kelionė būtų smagesnė ir tvirčiau ratai remtųsi į dangą.
1: Sakykit, jeigu būtų jūsų valia, kol dar neužtaisėm Čado Kriugerio su kompanija, ką norėtumėte dėti ant priekalo ir pamojuot gerą pusdienį, kad nebeliktų?
2: Ir taip gera diena.
0: Bet gali būti dar geresnė.
1: Nors, sako, jeigu turi fizinio darbo dienos metu, tai vakare tikrai nesuki galvos, kodėl kankina nemiga.
0: Nespėj net pagalvoti apie nemigą.
1: Gerai, kam skiriame šiandieną Nickelback'o naują gabalą?
2: Visiems, kam patinka šita sunkesnė muzika.
0: Tvarka, nuo Povilo iš Kauno, kam patinka sunkesnė muzika, Nickelback'ų naujas kūrinys, Leave Me Behind, o Povilui firminiai pliuso marškinėliai. Dėkui ir iki.

0: Reklama. Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje. Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu. Papasakok daugiau.
4: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Ieva, ir jūs tai jau ruošiasi darbams po 10 valandos žinių, po 200 sekundžių informacijos, su tarpu informaciją ruošia Aurelija Gintautaitė. Sveiki, gyva.
1: Labą rytą visiems.
0: Ir kai aš užsiminiau prieš valandėlę, kad neaišku, kas čia apsileidęs, ar mūsų klausytojai, kurie vis dar neturi elektros, ar tie, kas turėtų jiems padėti, Aurelija paskambino klausytojams, kurie vis dar neturi elektros ir paklausė, kokia ten situacija. Ne?
1: Na, paskambinom mes į tuos rajonus, kurie neturi dar vis elektros. Dauguma ten esančių būtent žmonių neturi tos elektros. Tai sakė sudėtinga, viskas ten tikrai nelabai gerai, kai tos elektros nėra, nes nemažai namų ūkių iš tikrųjų be elektros nelabai ką sugeba šiais laikais, ypač ten kaimiškose vietovėse ir vanduo, ir įvairūs įrenginiai yra pajungti, ir jeigu neturi generatoriaus, tai tada tikrai...
0: Su žvake vandens siurblio nepastumsi.
1: Taip, kažkaip šulinių senovinių jau turbūt nelabai kas pasilikęs, taip jau tai iš tikrųjų bėda ir nelaimė yra. Be aišku, netokia nelaimė. Laimė kaip Nepale, kaip tik naujausia yra informacija iš užsienio reikalų ministerijos dėl Lietuvos piliečių, tai apie tai irgi žiniuose.
0: Žinios po maždaug 3 minučių, lygiai 10, tuo tarpu Tomo Lešausko ir Tomo Romašausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikiname su visais iki rytojo 7 valandos ryto, linkėdami gero ketvirtadienio. Ate!
2: Muzika, kurią jauti M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas mūsų šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kuri vakar nuniokojo staigus potvinis šioje šalyje. Anot konsulinės tarnybos, nustatyti kontakto su šiuo piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Nurodoma, jog ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais. Gelbėtojų komandos skuba ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliužus nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Tarp dingusiųjų daug užsienio turistų iš įvairių šalių. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai šalies vartotojų. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas sako, kad čia sudėtinga situacija išlieka net keliose rajono seniūnijose.
1: Nuo šiandien į pagalbą taip pat ESA jau atsilaisino šiek tiek daugiau savivaldybės kelių įmonių brigados, pradeda dirbti ir su Šiauliais esam sutarę, kad ekstra poreikiui ESA į pagalbą taip pat prisijungs. Pagrindinės pamokas, gal manyčiau, energijos skirstymo operatoriui reikia pasidaryti. Vis dėlto tas projektas, apie kurį aš nekėjau, kad per visą Lietuvą turim 151 vienetų generatorių, kurias ESA galėtų lygiai suteikti namų ūkiams, tai yra čia lašas jūroje.
0: Zarasų rajono parinkties pareigūnė Užradilienė sako, kad dar yra keli šimtai vartotojų be elektros.
2: Pirmiausia, apmaitinti rajone esančias vandenvietės elektros generatoriais. Tą ir padarėm. Iš vienos vandenvietės vežam į kitą vandenvietę, transportavom generatorius, kad nors minimaliai būtų kaimuose, seniūnijose aprūpinti vandeniu. Daliname gyventojams patys būtiniausi taškai, kur atsitiko nelaimės, pavyzdžiui, laidotuvės, kur yra daug neįgaliųjų, kur yra socialinės globos namai.
0: ESO visiems gyventojams elektros tiekimą vis dar žada atnaujinti iki savaitės pabaigos. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas tikino, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomojų tinklų operatorius brigados, neatmetama pagalbos tikimybė ir iš Latvijos. Lietuvoje daugiai atvejų, kai sukčiai taikosi ne tik į asmenų santaupas, bet ir į turimą nekilnojamą į turtą. Tokią tendenciją konstatuoja Vilniaus apskrities policija. Lietuvoje per pastaruosius metus pradėta net 17 ikiteisminių tyrimų dėl apgaulio įgyto labai didelės vertės svetimo turto, kai asmenys apgaulio įtikinami parduoti savo nekilnojamą į turtą, o vėliau už šį turtą gautos lėšos iš asmenų yra išviliojamos. Nustatyta, kad dažniausiai tokių sukčiavimo schemų aukomis tampa vyresnio amžiaus žmonės. Ikiteisminių tyrimų metu vertinama, ar tam tikrais atvejais šioje schemoje galėjo dalyvauti nekilnojamojo turto brokeriai, notarai ar turto įgijėjai. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas dar šiais metais ketina vėl susitikti su Kinijos prezidentu Si Jinpingu ir perspėti apie su dirbtiniu intelektu susijusias grėsmes. Jis mano, kad Kinija turėtų sutikti apriboti prieigą prie potencialiai pavojingų dirbtinio intelekto modelių, jei Jungtinės valstijos pirmosios pateiktų tokią iniciatyvą. Geitsas sako, kad tik nedaugelis pasaulio lyderių daro pakankamai, kad iš anksto apribotų daugybę grėsmių susijusių su dirbtinio intelekto plėtra, pavyzdžiui, gebėjimą kurti molekulės ar palengvinti biologinių atakų vykdymą. Ir apie orus šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Na štai, stebuklingi skaičiai laikrodyje 10 valandų 10 minučių ir absoliučiai stebuklingas duetas jums sako stebuklų laikas, ketvirtadienis.
2: labas rytas kiekvienam. Mažasis savaitgalis ketvirtadienis mus, man atrodo, pasivijo su tokia sugrįžtančia vasara, bent jau trumpam. Vilniuje šiuo metu termometro stulpelis rodo 18 laipsnių šilumos ir sinoptikai sako, kad pagal naujausią orų prognozę prasideda atšilimas, po to vėl atšalimas. Na, visi suprantame, ką tai reiškia, taip kad pasimėgaukim.
1: Kažkokia klasikinė nesąmonė, kurios tu nesupranti, bet visą laiką pateisini, ai, čia tiesiog taip turi būti, bet žinote, mes visą laiką su Juste minime tą mintį ir jau norime, kad jum jinai jau būtų iki galvos skausmo varanti, kad mes patys pasirenkam, kokia ta diena bus, tad pasirinkime, kad viskas bus, nu, tobulai, pamatysit.
2: Aišku.
1: Tobulai.
2: Aš tau pritariu, nors šią vasarą, man atrodo, mums tikrai pritrūko šiek tiek tos daugiau šilumos, bet pavyzdžiui, Prancūzija to net negalėtų pasakyti, nes tikrai net prancūziškas sūris šiemet pajuto, kad vasara buvo per karšta.
1: Oi, ko ten tik nebuvo, atsimeni, ir šernus, ir ko ten jie ten džiaugiasi.
2: Taip, bet aš linko suku, Prancūzijoje, žinok, yra keičiamos sūrių gamybos taisyklės, nes pasirodo, kad karvėms nebėra ko ėsti. Na, dėl sausros, kai kuriuose regionuose tiesioginė prasme nebeliko žolės, todėl tradicinių sūrių gamintojai, jie turi galimybę, na, jiems yra leidžiama karvės papildomai šerti, kad, žodžiu, būtų to sūrio, karvės, kad prigamintų sūrio.
1: Prašau, nėra problemos be išeities. Svarbiausia sakyti, ne kaip viskas blogai, o ką darom. O darom mes viską gerai, man atrodo. Darom dėl to, kad, nežinau, ar tu matėjai, bet šiek tiek ir šipsaus, ir buvo tokia romantika, ir iš kitos pusės žavu, kai Vidas Bareikis pranešė, kad rado, žodžiu, butelyje žinutę, kurią iš Švedijos parašė kažkoks vaikas, ir dabar yra labai smagu, kad net Švedijos televizija susidomėjo tuo, ir atrodo, kad vėl visi kalba, bent taip šiek tiek apie Lietuvą ir kai visi kalba, būna toks, oi, koks geras jausmas.
2: Bet ar tu nepastebėjai, kad pasaulyje sulaukia ir žmonių dėmesio, daugiausiai sulaukia tie dalykai, kurie yra tokie, atrodo, paprasti ir seniausiai žinomi, kaip pavyzdžiui, žinutė butelyje. Pasirodo, jinai tiek magijos ir tiek intrigos gali mums įnešti į mūsų gyvenimą, kad, žinai, domisi visi.
1: Būtent, tai vat ką mes su jūs ir bandome jums pasakyti. Šalta, apsikabinkit, lyja, nusipirkit gražų, nežinau, vaivorykštės spalvų, lietsargį. Bėga nosis, nu tai ateikit stateliai prie gražaus džentelmeno, ar sakykit, gal servetėlę turi. Ir tai pradėkit savo dieną, o mes tikrai iki pat 13 valandos būsim su jumis ir pažadam tik gerai.
2: Taip, žaisime ne vieną žaidimą, turim ir pakvietimus į automobilių parodą ir marškinėlius pliuso. Na, žodžiu, tai šiandien tiesiog, jeigu trūksta energijos, pasidarykim puodelį kavos, arbatos, mačios, ką tik tai mėgstat, pasikurkim ir keliaukim į ketvirtadienį.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% procentų pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

Labas rytas, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas mūsų šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kuri nuniokojo staigus potvinis ir nuošliaužą. Su juo susisiekti nepavyksta, informacijos iš Nepalo institucijų apie jį taip pat negauta. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Anot jo, su nuo nuošliaužos nukentėjusi vietovė gali būti nestatytas telefono ryšys. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį.

dviženklio skaičiaus. Anot ekonomistų, infliacija šiemet veikiausiai dar piko nepasiekė, nes dar laukia šildymo sezonas. Viena garsiausių pasaulio šiuolaikinio meno kūrėjų, Japonė Yayoi Kusama, mirė būdama 97 metų. Taškelių karalienė, priminta moteris, savo haliucinacijas ir kovas su psichikos sveikatos problemomis pavertė menu, kuriam būdingi jos firminiai taškeliai, tinklai ir begalybės motyvo, jos karjera tęsėsi kelis dešimtmečius ir apėmė kelis žemynus. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:33.

0: Plius. Plius.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Amžinai jauni.
1: Lietuvoje 45 minutės po 10 ir šiandien ilgamžiškumo temoje mes sukame link tokio įdomesnio dalykėlio apie tai, kad tam tikri dalykai mums padeda įsižeminti, o įsižeminimas mus priveda prie ilgamžiškumo. Link ko mes sukame? Šiais laikais net polsi pavertėme tiesioginę tą žodžio prasme užduotimi. Pasivaikščioti, sportuoti, paskaityti, pažiūrėti serialą, nueiti į masažą, bet iš esmės, kada mes paskutinį kartą tiesiog sėdėjome ir nieko nedarėme. Be telefono, be muzikos, be tam tikro triukšmo, realiai be tikslo.
2: Mhm. Ir kai pagalvoji, tai žinok, nesugalvoju tokios situacijos.
1: Taip va.
2: Dabar vis tiek, nu fone groja kažkokia muzika. Vakar irgi atsisėdau, galvoju, reikia ten susilankstyti rūbų spintą, aha, gal dulkės, nu kažką, nu nėra taip, kad nieko neveikia.
1: Tai va, ir mes kažkada, pas mus atėjo tas momentas, kada nuo bodulys, na, mum pasidarė toksai iš tikrųjų savaime blogas dalykas.
2: Mhm.
1: Tai jo mes nepriemame kaip tam tikros, nežinau, polsio akimirkos ir kada iš esmės šiaip paskutinį kartą sėdėjome ir žiūrėjome pro langą į lekiančias mašinas, einančius žmonės.
2: Lyg tu nejokauk.
1: Arba kodėl, pavyzdžiui, mes vos tik tai pajutę, kad nieko nevyksta mūsų gyvenime, iš karto griebėmės telefono.
2: Man atrodo, kad čia yra toksai dalykas, kad vis tiek jau atėjome į tą amžių, kai tu labai matai, ką veikia kiti ir tu pradedi save lyginti ir tu galvoji, va dabar kažkas bėgioja, va dabar kažkas, nežinau, remontuoja savo automobilį, va dabar kažkas tvarkosi namus, o aš, žinai, ir tada įsijungia toksai, gal ir aš žinu kažką
1: ir man,
2: veiksiu.
1: Ne tas, kad gal, bet aš privalau vos ne taip atsiranda dalykas ir aš galvoju, gal mums kartais nereikia, žinai, dar vieno būdo tapti geresniais, susilyginti su kitais arba tapti geresniais už kitus. Gal tiesiog kartais reikia pabūti tokiais, kokie mes esame, žinai, būti čia ir dabar toje akimirkoje, toje tyloje arba tame, žinai, čia ir dabar akimirkoje, kuri padeda mums įžeminti.
2: Mes su Juste norime vėl legalizuoti žodį nuobodulys ir nebijoti.
1: Bet tikrai.
2: Nebijoti, kai tu žiovauji ir galvoji, aik tu savo, ne, nevykiu ir nieko nenori veikti.
1: Nes tikrai mes atrodo kažkaip nuolat savęs kažko reikalaujame. Būti produktyvesniais, gražesniais, energingesniais, visur spėti, eiti, padaryti. Bet žinai, čia yra ir kita medalio pusė. Iš esmės, kad mumis net tas savimi rūpinimasis turėtų, man atrodo, būti ne darbas, o toks kasdienis mažas ritualas.
2: Nu tai aišku.
1: Kažką dėl savęs. Ne dėl to, kad reikia, bet tiesiog dėl savęs.
2: Žiūrėkit, pliuso klausytojai, jums nereikia nuolat būti produktyviams, kad turėtumėte teisę egzistuoti, bet kad jūs egzistuotumėte taip, kaip jūs norite, gražiausią savo versiją, kad blizgėtumėte, tai susitarėm taip. Panaudojat šiek tiek džiaugsmo, išgeriat tą džiaugsmą, atsisėdat ir tada sakot, va dabar aš gražėju. Kaip to nuoja meditacijos forma?
1: Tai tu kalbė apie tai, kad kaip išmokti gražiai gyventi savo kūne kiekviename gyvenimo etape.
2: Va, va.
1: Puikiai. Ir čia, žinokit, jums į pagalbą ateina Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Tai jeigu kada nors žiūrėjote į kolageno papildų etiketes ir matėte užrašytą žuvų kolagenas ir iš karto padėjote šį produktą atgal į lentyną.
2: Ne, sakot, aš ne žuvis ir negyvenu akvariume.
1: Ir ką aš čia žuvį valgysiu visada? Tai kitas naujas produktas, Biotebal Hair and Skin Collagen Booster kolagenas yra skirtas jums, nes jis yra 100% veganiškas.
2: Ir mes kalbame apie tai, kad vietoj gyvūninio kolageno čia įvyksta toks, sakyčiau, žaismas. 19 amino rūgščių gautų augalinės biofermentacijos būdu, tų pačių, kurios yra žmogaus pirmo tipo kolagene.
1: Papildyta augaliniais ekstraktais, biotinu, cinku ir selenu, visa tai padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę.
2: Žodžiu, švytėti 30 pakelių ličių skonio ir visiškai be cukraus.
1: O rezultatai matomi jau po 4 savaičių vartojimo.
2: Biotebal Hair and Skin Collagenas Booster. Kur reikia ieškoti? O ieškoti vaistinėse.
1: Tai yra maisto papildas, todėl svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: M1 plus.

0: Plius. Plius. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke. Su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaida viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Reklama. Lieka 4 minutės iki lygiai 11 valandos Lietuvoje. Noriu pasveikinti Aureliją Gintautaitę. Labas, Aurelija.
7: Labas, labas, jo.
6: Na, net nežinau, kaip sureksti dabar, jo, kaip sureksti dabar tą klausimą. Tai, Aurelija, kaip vyksta reikalai visur iš esmės? Nes jie tokie įvairias spalvi ir įvairia pusiškia, aš taip galiu pasakyti.
7: Na, turbūt visi jau matėm tuos vaizdus iš Nepalo, nes tikrai, na, atrodo, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtas filmukas, o ne tikri vaizdai, nes ta lavina, tas nuošliūža, kuri užplūdo Nepalo ir Tibeto pasienį, tai tikrai, na, tik nepakartojimai baisus dalykas yra.
6: Taip.
7: Ir faktas, kad, aišku, nukentėjo daugybė žmonių, daugiausiai ten eina turistai, piligrimai, kurie į Tibetą traukia ir pasienio punktą vieną nušlavė šį lavina ir ten yra įtariama, kad galėjo būti ir vienas Lietuvos pilietis. Dar ta informacija, aišku, tokia kaip ir tokiais atvejais būna nepatvirtinta, nieks nieko tiksliai nežino, bet jau turim pirmuosius komentarus ir žiniuose netrukus apie tai papasakos.
6: Sunku tikrai sureksti mintį, viskas, ką reikia padaryti, likti su pliusu ir pasigarsinti savo radio imtuvą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ambasada Indijoje praneša gavus informacijos, kad vienas Lietuvos pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kuri vakar nuniokojo staigus potvinis. Ši informacija kol kas nepatvirtinta. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki.
1: Dirbam labai intensyviai su užsienio reikalų ministerija, nustatyti du piliečiai, kad jie yra saugūs ir sveiki, bet ar tai yra tik tai du, ar yra daugiau, šitoje vietoje dar mes aiškinamės, tai vyksta procesas. Ar buvo tų dingusių keletas, bet buvo toks signalas, bet ar visi atsiliepia, tai aš dabar, paprasčiausiai neturiu duomenų, nes užsienio reikalų ministerija intensyviai dirba, ieško kontaktų, galimybių susisiekti ir panašiai, nes atsiminkime, kad ne vien tik tai žmonės gali būti dingę, bet yra nestatytas galbūt ryšys ir už tai tos komunikavimo problemos atsirado.
0: Nurodoma, jog ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Gelbėtojų komandos ieško daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošaišos nusinešė mažiausiai 165 žmonių gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą ir jo tikslus bei rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas Gitanas Nausėda buvo iš anksto informuotas apie agentūros vadovo apsilankymą Maskvoje. Kasčiūno teigimu, pats faktas, kad Jungtinių valstybių žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi mūsų saugumu. Tuo metu Nacionalinio krizių centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, jog pastaruoju metu reikšmingų saugumo situacijos pokyčių aplink Lietuvą nėra, tačiau šalyje išlaikomas padidintas budrumas. Statistikams skelbiant beveik 6% siekiančią metinę infliaciją, ekonomistai sako, jog kainų indeksą toliau augina brangstantis kūras ir kiti energijos šaltiniai, taip pat paslaugos ir mokesčiai. Jie prognozuoja, kad infliacija dar bent pusmetį augs ir gali artėti link dviženklio skaičiaus. Anot jų, infliacija šiemet tikriausiai dar piko nepasiekė, nes laukia šildymo sezonas. Daugiai atvejų, kai sukčiai taikosi ne tik į asmenų santaupas, bet ir į turimą nekilnojamą į turtą, tokią tendenciją konstatuoja Vilniaus apskrities policija. Lietuvoje per pastaruosius metus pradėta 17 ikiteisminių tyrimų dėl apgaulio įgyto labai didelės vertės svetimo turto, kai asmenys apgaulio įtikinami parduoti savo nekilnojamą į turtą, o vėliau už šį turtą gautos lėšos iš asmenų yra išviliojamos. Nustatyta, kad daugiausiai tokių sukčiavimo schemų aukomis tampa vyresnio amžiaus žmonės. Ikiteisminių tyrimų metu vertinama, ar tam tikrais atvejais šioje schemoje galėjo dalyvauti nekilnojamojo turto brokeriai, notarai ar turto įgijėjai. Viena garsiausių pasaulio šiuolaikinio meno kūrėjų Japonė Yaoi Kusama mirė būdama 97 metų. Taškelių karalienė praminta moteris savo haliucinacijas ir kovas su psichikos sveikatos problemomis pavertė menu, kuriam būdingi jos firminiai taškeliai, tinklai ir begalybės motyvai, o jos karjera tęsėsi kelis dešimtmečius ir apėmė kelis žemynus. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: 12 minučių po 11 valandos, šokam į šią valandą ir žiūri, vat, kas vyksta pasaulyje ir nežinau, žinok, liūdna.
1: Šokam taip, kaip šoktelėjo Lego pardavimai.
0: O, va, kažką gražaus pasakyk.
1: Bet,
0: pasakyk.
1: Tu, žinai, man atrodo, kad iš tikrųjų Lego jau tampa nebe vaikų, o suaugusiųjų žaidimas. Ir šiemet Lego pardavimai šoktelėjo net 21% ir beveik pasiekė 5 milijardus svarų.
0: Prašau.
1: Aišku, prie sėkmės prisidėjo ne tik tie įvairiausi klasikiniai konstruktoriai, bet ir bendradarbiavimai su žvaigždžių karais, Formulė 1 ir net gėlių kolekcijos, kurios pastaruoju metu yra itin populiarios. Aš turiu prisipažinti, kad pati taip sviruoju tarp to tokio, gal visai norėčiau sulipdyti kokią Lego gėlę. Ta man pritrūksta laiko, bet aš net nebejoju, kad artėjant žiemai, jau atrudens ilgesniem vakarams, man atrodo, kad vieną kitą gėlių kompoziciją iš Lego ir aš sukonstruosiu. Tai iš tikrųjų, Lego žaislas, man atrodo, tampa suaugusiųjų kultūros dalimi.
0: Man Lego patinka iki tol, kol reikia jį pirkti, ypač broliui, nes jo kaina, tai žinok, absoliučiai kosminė, bet aš tik, nu, kažkuria prasme suprantu jo, tai yra galingas brandas, jisai turi savo vardą, normalu, nes tai yra amžinas dalykas ir jeigu tu sudėliosi gėlę, tai jie galės žaisti tavo vaikų vaikai. Va. Taip,
1: čia yra iš tikrųjų investicija į ateitį.
0: Visiškai, visiškai. O kad kažkada aukcionuose pardavinės ten tuos visus reikaliukus ir galbūt net mums dar ateis laikas apie tai pakalbėti, 100%. O kalbant apie vaikystę, kalbant apie šypsenas, kurios kartais užgesta, tai ir vakar pasiekė tokia žinia, kad užgeso. Tikrai visi matėme vienas namuose du, tikrai matėme tą šypseną, tikrai matėme aktorių, kuris iš vienos pusės yra šiurpus, nes tikrai turi tokių šiurpų rolių, iš kitos pusės turi labai daug juokingų rolių ir tos rolės, amžinai, bus su mumis, nes mes jį matysime ir aš kalbu apie Tim Curry, kuris pasitraukė būtent trečiadienio vakarą iš šios žemelės.
1: Taip, kažkaip pastaruoju metu mus ne viena tokia žinia pasiekė, kad reikia atsisveikinti ir vat ir muzikos legenda Dolly Parton, ar ne, ir šiandien Vet Guardian išleido labai gražią istoriją, kur gerbėjai neša gėles ir atsisveikino su dainininkė. Ir ten taip net tokia graži frazė yra apie tai, kad vienas vaikas net klausė mamos, o kodėl tiek žmonių daug, kodėl daug tiek žmonių verkia. Mhm. Tai, nu, iš tikrųjų, žinai, iš vienos pusės tai yra labai gražu, kad žmonės eina, neša gėles, prisimena šią muzikos legendą. Iš kitos pusės tai yra, nu, labai liūdna.
0: Būtent, o kalbant apie tą liūdesį, tai aš tikiu, kad visi, kas mėgsta taškelius ir mėgsta kreizis, spalvas, liūdį ir dėl menininkės. Žinoma, vieni sako, kad jie jau buvo 97-eri, aš kalbu apie japonų avangardo menininkę Kusama, žinai, jau kad santrausto, kaip čia, amžiaus, suprantama, bet kai tu esi kažko fanas, fanatikas, nes jis buvo absoliuti fanatikė, tai aš tikrai tikiu, kad daugelis žmonių, kurie mėgo tas visas, nežinau, ten ko jis ten nedarė tuose performansuose ir visoks nuogi žmonės ir atsimenu ten visokios falinės formos.
1: Na, nu, žodžiu, visada siekia nustebinti.
0: Crazy. Ir tikrai gyvens dar tas menas su mumis ir galima bus tos būtent šios menininkės darbus pamatyti, nes tikrai jie niekur nedings. Na, o kalbant apie gražesnius dalykus, tai žinok, net astrologai sako, kad artėja tas galingas mėnulio užtemimas, jisai smoks negailestingai, bet vėliau viskas bus gerai.
1: Tai... Na, kas gerai? Rugsėjo pradžioje, kaip rodo dabartiniai skaičiavimai ir sinoptikai sako, tai orai atvės. Ir įdomiausia, man atrodo, koks bus šiemet rugsėjis, nes ankstesnių 3 metų rugsėjai tai buvo tokie vasariškai šilti, tai labai įdomu, kokių orų sulauksim šį rugsėjį, bet aš galvoju, kad net nereikia laukti, spėlioti, o tiesiog reikia pasirūpinti savo rudens polsiu, nes visi žinome, kad darbai veja darbus, o atsikvėpti, atrodo, laiko nėra kada, bet Spa Vilnius primena puikią žinutę.
0: Taip, visų mūsų laukia Anykščiai, nesvarbu, koks ten bus atmosferos lėgis, mėnulis, kuriam kampe vaikai ramiai keliaus į mokyklėlės, mes ramiai keliausim į spa dėl to, kad mes to verti.
1: Taip, mes kiekvienas nusipelnėme polsio ir Spa Vilnius Anykščiuose dabar nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos yra taikoma net iki 30% nuolaida. Kuo ilgesnį polsį dovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius.
0: Tai jeigu jau nupirkai savo sūnui arba dukrai kuprinę, tai kodėl dar nenusipirkai sau kažko?
1: Jeigu nenusipirkote, tai pasiūlymų pasinaudokite ir polisį planuokite spavilnius.lt.
2: M1 Plus. Reklama.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
6: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
7: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
8: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
9: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad praėjus daugiau nei parai po mirtino potvinio ir nuošliaužos nusiaubusios pasienio su Tibetu regioną su 517 užsieniečių vis dar nepavyksta susisiekti. Iš viso Nepale ir Kinijoje dingė daugiau nei 1300 žmonių, 180 žuvo. Lietuvos ambasada Indijoje patvirtino, kad ir tarp dingusiųjų galėjo būti ir mažiausiai vienas Lietuvos pilietis. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad pareigūnai stengiasi nustatyti turistų ir keliautojų buvimo vietą bei saugumo būklę nelaimės zonose. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas Gitanas Nausėda buvo iš anksto informuotas apie agentūros vadovo apsilankymą Maskvoje. Jo teigimu, pats faktas, kad Jungtinių valstybių žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi mūsų saugumu. Tuo metu nacionalinio krizių centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, jog pastaruoju metu reikšmingų saugumo situacijos pokyčių aplink Lietuvą nėra, tačiau šalyje išlaikomas padidintas budrumas. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas dar šiais metais ketina vėl susitikti su Kinijos prezidentu Si Jinpingu ir perspėti apie su dirbtiniu intelektu susijusias grėsmes. Jis mano, kad Kinija turėtų sutikti apriboti prieigą prie potencialiai pavojingų dirbtinio intelekto modelių, jei Jungtinės valstijos pirmosios pateiktų tokią iniciatyvą. Geitsas sako, kad tik nedaugelis pasaulio lyderių daro pakankamai, kad iš anksto apribotų daugybę grėsmių, susijusių su dirbtinio intelekto plėtra, pavyzdžiui, gebėjimą kurti molekulės ar palengvinti biologinio atakų vykdymą. Savaitės pradžioje dėl kraujo ligos hospitalizuoto 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki. Apie tai pranešė Norvegijos karališkieji rūmai. Vyriausiasis valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomas Oslo ligoninėje dėl anemijos.

0: Reklama.
1: Šiuo metu vilniečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai Dalyvauk Vilnius.
2: Ir žinokit, šiandien yra paskutinė diena, tad prašau mus išgirsti, išklausyti ir tai padaryti.
1: Iki rugsėjo 27-os visą tai galima padaryti. Kvėpuok, viskas gerai. Iki pat rugsėjo 27-os dienos siūlyti galite, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimo aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų padedančių atskleisti ir papasakoti vietos istoriją.
2: Žodžiu, reikia nebijoti siūlyti savo kreizį idėjų ir kodėl aš taip įsigandau, pamačius 27, dėl to, kad supratau, kad aš dar pati nepasiūliau, nes gal, pavyzdžiui, prie jūsų namo reikia hamakų vietos. Arba taip. Kokio nors, aš nežinau, kneipų tako dabar labai populiaru. Arba aš, pavyzdžiui, labai norėčiau šachmatų lentos, bet žinai, kur būna tie dideli šachmatai, kur gali nešiot.
1: Tai tu gali visą tai padaryti, nes idėjoms seniūnijų mastu planuojama paskirstyti 630 tūkstančių eurų, kiekvienos seniūnijos biudžetas 30 tūkstančių eurų, o idėjams miesto mastu planuojama paskirstyti net 670 tūkstančių eurų. Tad nebijokite pasiūlyti ir va tokių crazy idėjų, gal prie jūsų namų tikrai reikia, va apie tai, ką kalbėjo Jevutė. Galbūt net šachmatų parko reikia. Taip. Arba kokios nusileidimo tarzankės, žinai.
2: Arba, pavyzdžiui, įsivaizduok, visą laiką kačių mylėtojai keikiasi. Esu girdėjus, kad, pavyzdžiui, šuniukai, nu, ten kiemuose tai turi savo aptvarus. Tu gali ten juos mokinti, žodžiu, laipioti, lysti pro tokius tunelius. O ką kačių mylėtojam daryti, kai jie nori įsivest savo katuką? Tai gal jūs, pavyzdžiui, savo kieme užsigeisite turėti kačių kažkokį mini pramogų parkelį.
1: Aikštelę,
2: jo,
1: pavyzdžiui,
2: kur jūs galėsit palikti savo kačiukus ir lygiai taip pat jie galės, žodžiu, džiaugtis. Žodžiu, visos idėjos yra tobulos idėjos, viskas, ką reikia padaryti iki rugsėjo 27 dienos turit lygiai mėnesį parašyti tą idėją.
1: Taip, ir jas pateikti galima svetainėje dalyvauk.vilnius.lt. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaidą. Lidl vertė.
0: Reklama.
9: Bicycle.

0: Atspėk dainą.
1: Lietuvoje 11 valandų 46 minutės ir pats laikas pažaisti. 1-8-2-9. Kokia daina yra šiandien paslėpta, koks atlikėjas? Pasakykit mums ir mes jums padovanosime pakvietimą į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vykstančią parodą Auto Expo Vilnius.
2: Va, tiek apie ją.
1: O jeigu daugiau, tai net 3 dienom. Ši paroda suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Lankytojų lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Tad daugiau apie parodą autoexpo.lt.
2: 1-8-2-9. Jeigu norite keliauti, važiuoti, lėkti, skristi į šią parodą ir nusirauti stogą, nes tai, ką jūs pamatysite, dar ilgai rodysit ir nuotraukas ir visiems pasakosit, čia yra 100%.
1: Taip, tai tikrai bus įdomu, ypatingai automobilių entuziastai, tai tikrai turėtų būti šioje parodoje.
2: Ir kalbant apie mūsų atlikėją, jis irgi yra entuziastas. Pirmą kartą, kai jį pamačiau, aš žinok, galvojau, kad tai yra Post Malone tėtis.
1: Geras.
2: Nes jie labai panašus, tik kad būtent šis atlikėjas yra šiek tiek, nu kaip čia pasakyti, stambesnis, imkim taip, bet pasirodo, jie yra ir vienmečiai, ir jie neturi jokių sąsajų.
1: Taip, bet jis yra jaunas, yra 1992 metų gimimo, tai jam yra kokie 36 gal ar 5.
2: Man atrodo, kad jo, kad tu ten šilta, gal 33, nu žodžiu, kažkiek tiek, bet visiškai, nu jie yra labai labai panašūs, tik kad būtent šis atlikėjas turi didesnę barzdą.
1: O tu žinojai, kad pirmiausia šito atlikėjo balsas iš pradžių gimė internete?
2: Internete?
1: Na, jo, taip, nes jo karjera buvo ne scena, ne televizija, o internete keliami hitų atlikėjo dainų coveriai.
2: Taip.
1: Ir jis, pavyzdžiui, atlikdavo Michael Jackson ir kitų atlikėjų dainas ir taip tokiu būdu jis pradėjo rinkti milijonus peržiūrų. Ir tada nutiko tai, apie ką svajoja, man atrodo, daugybė muzikantų. Žmogus, kuris tiesiog dainavo savo kambaryje prieš kamerą, staiga tapo pasaulinė žvaigždė.
2: Lygiai taip pat aš jį sužinau iš YouTube kanalo, va ką jūs ir kalba, jisai yra atlikęs ir Amy Winehouse dainą, tai žinoma, kad aš pasižiūrėjau, bet mano akį patraukė, kaip jisai keičia maišo žanrus. Kiekviena jo daina turi kažkokį prieskonį, kuriuo galvoji, ai, okei, jis amerikietis, toks, žinai, country vaikinukas, žaidė kažkada fulę, nu toks, žinai, bet tada pasirodo bam, bam, bam, kita jo daina labai jausmiška, labai tokia melancholiška, skausminga ir tu toks supranti, kad tai yra vyras, kuris daro absoliučiai viską.
1: 1-8-2-9, tai kas tas vyras, tatruotasis vyras, kuris apsidaro absoliučiai viską?
2: Ir jo daina, jeigu jūs galvojat, kad oi, mes žinom šitą vyrą, nes jo toks kaip čia vardas, imkim taip, slapyvardis, yra su tokio meškiuko prieskoniu, bet jo daina yra visiškai su kitu prieskoniu, dėl to, kad tai yra, vat ką aš ir kalbu, apie toksiškus santykius, išėjimą iš jų, taip, kai atsidaro, žinot, kai sako, kai užsidaro, kažkas atsidaro langas, tai vat tas kažkas, kas užsidaro, yra dainos pavadinimas.
1: Taip, ir tai, man atrodo, yra vienas stipriausių šio atlikėjo dainų ir iš pirmo klausimo tai skamba kaip toks energingas soul pop kūrinys apie išsiskirimą, tačiau vat, kaip ir tu sakai, esmė šios dainos yra daug gilesnė. Ok, manom, sveiki, pliusas klauso.
2: Alo.
3: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Su Audriumi.
1: Malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
2: Malonu, Audriau, Vilnius, paroda irgi bus Vilniaus mieste, norisi tuos bilietus jums padovanoti, apie kokį atlikėją mes kalbam?
3: Manau, kad Edis Vinson.
1: Visiškai taip. Gerai. O daina?
3: Ah, su daina. Tačiau panašumas tas, kad radę nuo klausom, tu dainų skiriasi net sunku.
1: Gerai, bet vis tiek reikia Audriau vieną dainą išskirti, tai jūsų spėjimas?
3: Ah.
2: Audriau, ką visada užrakinate, kai išeinate iš namų?
3: Duris?
2: Ir angliškai.
3: Duris?
2: O!
1: Draugės Jėvos pagalba, jūs laimite pakvietimus į rugsėjo 18-20 Litexpo vykstančią Auto Expo Vilnius parodą. Ar gerai?
3: Taip.
1: Šypsomės ir mes, džiaugiamės kartu su jumis ir ačiū žaidimą.
3: Ačiū, merginos, dėkui.
1: Ačiū, iki malonu.
2: Žinai, išgirstu aš tą vyrišką balsą ir galvoju, nu, noriu automobilių pažiūrėti. Nors aš tikiu, kad, pavyzdžiui, aš asmeniškai irgi noriu pasižiūrėti. Jeigu ir jūs norite pasižiūrėti, tai Litexpo tikrai bus geniali Auto Expo Vilnius paroda. Ir mes su Juste dar ir rytoj žaisim, tai būkit su mumis ir gal, ta prasme, nusišypsau su
1: taimi. Taip, rytoj dar irgi turėsite galimybę laimėti pakvietimus į parodą.
0: eteryje. Jav

0: Plus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
3: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vata. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
2: Gerai gyventi neuždrausi.
4: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
10: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt. Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio žiniasklaidai skelbiant, jog viena pagrindinių temų CŽA vadovui Džonui Ratklifui nuvykus į Maskvą galėjo būti Baltijos šalių saugumas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Anot jo, jame parlamentarai būtų informuoti apie Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus.
1: Ir aš manau, kad artimiausiomis dienomis turėtų vykti tam tikras konsultacijos, išsiaiškinant, apie ką buvo kalbėta ir koks buvo rusijos atsakas. Tai šitoje vietoje, manau, turėsim daugiau žinių, bent jau saugumo bendruomenė, ta žvalgybos bendruomenė, jinai turės daugiau žinių. Aš planuoju greitų laikų paprašyti ir nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžio, bet ir parlamentarų, kurie dirba saugumo srityje, turėtų tam tikrą žinojimo lygį.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per CŽA vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, svarbiausia stebėti jos reakciją.
2: Be abejo, mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, čia nežinau, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Tos visos budrumo lygis, sakykime taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas ir čia atsipildo tikrai ne laikas ir ne vieta.
0: Anksčiau buvo pasirodžiusi informacija, jog žvalgyba įspėjo, jog Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą panaudojant ukrainietiškus dronus. Savaitgalį praūžusiai audrai visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių ir ryšių reguliavimo tarnyba šiuo metu neveikia 72 ryšio stotis. Po audros tokių buvo virš pusės tūkstančio, be kokybiško ryšio yra likę apie 12 300 vartotojų. Tuo metu elektros vis dar neturi apie 62 tūkstančius vartotojų. Pranešama, kad nuo šiandien šalies tarnybams padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, neatmeta pagalbos ir galimybės ir iš Latvijos. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad praėjus daugiau nei parai po mirtino potvinio ir nuošaužos nusiaubusios pasienio su Tibetu regioną su 517 užsieniečių vis dar nepavyksta susisiekti. Iš viso Nepale ir Kinijoje dingė daugiau nei 1300 žmonių, 180 žuvo. Lietuvos ambasada Indijoje patvirtino, kad tarp dingusiųjų gali būti ir mažiausiai vienas Lietuvos pilietis. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad pareigūnai stengiasi nustatyti turistų ir keliautojų buvimo vietą bei saugumo būklę nelaimės zonose. Užsienio žvalgybos tarnybos intensyvina išpolius prieš Vokietijos verslą. Taip teigiama vakar paskelbtoje šio šalies skaitmeninių įmonių organizacijos ataskaitoje, kurioje pabrėžiamos grėsmės iš Kinijos, Rusijos ir Irano. Didžiausia grupė atsakinga už duomenų vagystes, pramoninį šnipinėjimą ar sabotažą tebėra organizuoti nusikaltėliai. Tačiau 37% įmonių, kurios per pastaruosius 12 mėnesių užfiksavo kibernetinę ataką, teigia, kad jo šaltinis buvo užsienio žvalgybos tarnyba. Ispanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į La Tomatina šventę, kurios metu vienas į kitą išmėtė iki 165 tonų pernukusių pomidorų. Šiemet šventėje buvo tikimasi daugiau nei 20 tūkstančių žmonių, per pastaruosius 3 metus maždaug 40% dalyvių atvyko iš užsienio. Šventė rengiama paskutinį rugpjūčio trečiadienį, savo ištakomis siekia 1945 metais vykusias gatvės muštynes. Yra tik viena taisyklė, prieš metant pomidorą jį reikia sutraiškyti. Ir apie orus, šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruoja nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15 šilumos, o dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: kas pietums.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 12 valandos. Man asmeniškai tai viena geriausių valandų dienoje, nes tada mes galime gardžiai ir skaniai pavalgyti. Bet prieš tai, aišku, reikia pagaminti, kad galėtume valgyti. 1-8-2-9, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Ir paskambinkite ir atspėkite. Jau matau skambinančius iš karto. Tai dėl to taip. Tai ir atspėkite, koks receptas prasideda ne nuo puodo, o tiesiog nuo daržo.
2: Va. O kad būtų dar smagiau, tai nukeliaukime į Ispaniją ir tikrai tikiu, kad kai eini Ispanijos gatvėmis, ten būna karšta, visi laimingi, visi tau sako, mamacita, buenos dias.
1: Buenas.
2: Ir būna karšta ir tu galvoji, bet aš vat noriu tos sriubos, nes esu lietuvis ir kad ir kur aš nuvažiuoju, man gali būti labai labai karšta, bet aš noriu sriubos ir tada Ispanai sako, oi, mes turim.
1: O tu žinai, kad šios sriubos ir šio patiekalo galbūt tokia kilmė nėra aiški, manoma, kad galbūt jis yra susijęs su senais arabo ar iberų kalbų žodžiais ir įdomu tai, kad ankstyvasis šis patiekalas buvo gaminamas iš duonos, vandens, šasnako, alyvuogių aliejaus ir acto.
2: Aš tikiu, kad yra tikrai priešistorė ilga ir plati ir didelė ir įvairiapusiška, bet aš labai noriu, kad paskambintų mums klausytojai ir sakytų, žinau, apie ką kalbat, nes mes taip juokiame su Juste, kad jeigu klausėt gerai žinių, Aurelija įvardijo tą daržovę.
1: Daržovę, taip, sakė, kad tos daržovės mėtis žmonės.
2: Taip, o jeigu mes sumetam tas daržovės į puodą, tai ką mes gaunam?
1: Skanumėlį gaunam. Sveiki, plusas klausa.
3: Buvo gaminamas iš duonos,
1: vandenčios. O, gerai, kažkai. Ne, nepavyksta. Būtinai pasitilinkite savo radijo imtuvus, kad mes galėtume susikalbėti.
2: Su jumis, o ne save girdėtume, ne šiek tiek gazdina.
1: Alio, pliusas klauso.
4: Sveiki.
1: O, sveiki. Kuo jis vardu?
4: Vidas.
1: Vidai, labai malonu, iš kur paskambinot?
4: Į Šiaulių.
2: O, Šiaulė, kaip šiaulė?
1: Saulės miestas su Saulė.
4: Su Saulė, labai gera diena šiandien.
1: Aha, jos naptikai sako, kad
4: bendrum. Žinokit, šiauliečiai nesako Šiaulė.
2: O kaip sako?
4: Šiauliai.
2: Aš čia iš Pietinės kronikos didelė fainė, man dabar visur, kur aš pamatau, man iš karto Šiaulė. Gerai.
4: Bet, tai visi iš karto, aišku, kad ne šiauliečiai, kas kaip sako.
2: Va, būtent,
1: va,
2: visi žiūrėjo.
1: Labai gerai, kad šiauliečiai pamoko, kaip reikia iš tikrųjų, ne ir čia ko, neteisingas mintis. Gerai, tai ar žinote, apie ką mes čia šiandien, ką šiandien gaminam?
4: Manau, kad gazpačio.
1: Taip, manam.
2: Gerai, labai manam.
1: Gerai, manat.
2: O dabar jau man atskleiskit paslaptį, ar šiauliai turi savo vietelę, kur galima nueiti pavalgyti gazpačio?
4: Aš nežinau.
1: Pas jūs virtuviai gal?
4: Neteko girdėti.
1: O pats ar gaminat?
4: Yra tekę pabandyti.
1: Ai, bet mieliau valgote tai jau, kas yra pagaminta, tiesa?
4: Ai, jeigu apie gazpačio aš čia kalbu, šiaip tai gaminu.
1: Gaminat? Ai, tai galite ir gazpačio prisiruošt pagamint, ar ne?
4: Taip.
2: Bet palaukit, Vidai, o gal teko būti Ispanijoje?
4: Teko.
2: Ir kaip, gal tenai paragavot ir ar iš kur žinot būtent šią sriubytę?
4: Taip, esu ragavęs Ispanijoje.
1: Viskas.
4: Bet jeigu gerai atmenu, tai gal net nelėkštėje, o stiklinėje pateikė.
2: Jo, būna ir geriamos.
1: Taip.
2: O, čia su viskas žinot.
1: O, Vidai, viskas žinot, viskas, jūs mokat, viskas gerai. Tai pliusą marškinėlį, ar yra jūsų spintoje?
4: Ne.
1: O, gerai, tai mes bent va, pirmą kartą naudingos, tai pliusą marškinėlį keliauja jums už teisingą atsakymą.
4: Labai ačiū.
1: Ačiū, gražias dienos ir linkėjimai į Šiaulius.
4: Dėkui jums irgi.
2: O, kaip smagu, kai pakalbi su šefu, sako, aš viską pats pasigaminu, moku, žinau, toks net upas pakyla grįžti į virtuvę. Ne, nenorėtum ką nors pasigaminti šiandien pati. Aš tai visai man vidas.
1: Žinai, aš turiu labai tokį įdomų santykį su virtuve ir maisto gamyba. Man kartais patinka. Man kažkokia yra savotiška meditacija. Nu, bet kartais taip užknisa.
2: Aš tikiu. Tada būna koks nors geras žmogus šeimoje, kuris gamina, tas sakai, na, aš išplausiu į indus.
5: Papildomas ingredientas.
0: Sveiki, aš Adomas Jagnaras, restorano Numan Kaune ir Elven Vilniuje šefas. Šiandien pasidalinsiu vienu tipsu, kaip fainai paruošti blynus ir neįsitelioti visko. Paruošime blynų tešlą ir dažnu atveju mes imam dubenėlį ir dedam šaukštų į keptuvę ir tada ta šaukšta nėra kur dėt arba įkrenta į dubenį su tešla. Visur apsitaško ta tešla ir buvo netvarka. Tai šiuo atveju aš labai mėgstu supilti tešlą į dozatorių, pavadink buteliuką su kamšteliu, tame tešla būna vietoje, nepristaško viskas aplinkui, o kaip tuo galima net ir žaisti, užrašyti kažką ir po to ant viršaus užpildyti tešlos ir taip iškepa įvairesni blynai.

0: tak lama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
3: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
4: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
5: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke. Su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Savaitgalį praūžusiai audrai visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių. Ryšių reguliavimo tarnyba teigia, kad šiuo metu neveikia 72 ryšio stotis. Po audros tokių buvo virš pusės tūkstančio. Be kokybiško ryšio yra likę apie 12 tūkstančių vartotojų. Tuo metu elektros vis dar neturi apie 62 tūkstančius vartotojų. Pranešama, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, netmetama pagalbos ir iš Latvijos galimybė. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė šiandien patvirtino, kad per potvinius Nepale dingo Lietuvos pilietė. Ji kartu su piligrimų grupe buvo pasienyje, kai šią vietą užklupo potvinis. Po potvinio Nepale dingusių žmonių skaičius išaugo iki 826, tarp jų mažiausiai 579 yra turistai iš šalies ir užsienio. Rugsėjo mėnesį gali įvykti naujas Ukrainos ir Rusijos delegacijų susitikimas vykstantis derybų dėl karo pabaigos kontekste. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Bodanovas. Neseniai prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina ir tarptautiniai partneriai parengė tris esminius pasiūlymus dėl karo su Rusija nutraukimo, kurie jau suderinti su jungtinėmis valstijomis ir Europos pusėmis. Rugpjūčio pradžioje Leipcigo oro uoste šalia Ukrainos krovininio lėktuvo aptiktas dronas su sprogmenimis turėjo požymių būdingų įrenginiams, kuriuos paprastai naudoja Rusijos ginkluotojų pajėgų žvalgyba GRU. Apie tai pranešė naujienų tarnyba ABC News, remdamas iš šaltinių Jungtinių valstijų žvalgyboje. Pasak to šaltinio, drone sumontuoti sprogstamųjų medžiagų paketai, taip pat paties prietaiso konstrukcija buvo tipiniai ir priminė naudojamus GRU. Jungtinių valstijų vertinimas buvo parengtas bendradarbiaujant su Vokietijos saugumo ir žvalgybos tarnybomis. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj irgi be lietaus, naktį bus nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių šilumos. Diena šils iki 20-25 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Reklamos plus. Reklama.
1: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
2: Čia koks nors magijos triukas?
1: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
2: Įdomu. Papasakok daugiau.
1: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
2: Atrodo protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
8: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutes ir staiga dabar aš taip susimaščiau, kad šiandien yra paskutinis vasaros ketvirtadienis.
2: Nu Justė, aš nežinau, norisi tave dabar kažką mest.
1: Gali pomidoro kokį, bet ne, aš tiesiog, aš negalėjau, aš turėjau paleisti šitą emociją, nes jinai manie netelpa, aš negaliu suvokti, kaip greitai praėjo vasara ir šiaip. Bet žinai, iš kitos pusės ruduo irgi
2: Karėlio policija, aš tau tiek galiu pasakyti. Visiškai, nu jau taip nuotaika išjungia tiesiog.
1: Ne, tai kai tik, dabar aš noriu pasakyti, kad ir ruduos padovanos daug labai gražių akimirkų ir viena tokia bus rugsėjo 18-19 dienos, kuomet bus labai smagi ir didelė šventė. Ir aš kalbu apie Oktoberfest, kurią organizuoja Wolfas Engelman, ne alkoholinis. Ir man atrodo, kad toje šventėje tikrai dalyvausime ir mes.
2: Tai aišku.
1: Ir kol Kaune yra statoma didžiausia Baltijos šalyse palapinė, man atrodo, reikia aptarti vieną svarbiausių klausimų, esminių klausimų, ką rengsimės.
2: Čia yra klasikinis moterų klausimas, kur čia... Žinai, jūs ką tik studijoje įvyko užtemimas. Labai tavęs nemėgau, bet dabar vėl įsimylėjau. Čia toks pasikeitimukas įvyko.
1: Normalu gyvenime yra labai svarbu balansas.
2: Visiškai pilnai ir žinokit, kaip ir kiekvienai merginai yra didžiausia problema, ateina ruduo, ką rengtis, ateina kažkoks renginys, ką rengtis.
1: Ką rengtis, kalėdos ateis, ką rengtis, vakarėliai, ką rengtis.
2: Ką rengtis, ir dabar visiškai tas pats ateina Oktoberfest.
1: Bet aš tai mačiau šiandien M1 plus Instagram ir Facebook'e nuotrauką, kur tu ten esi labai gražiai pasipuošus.
2: Nu tai nes ką rengtis,
1: žinai. Gerai, ką tu sužinojai apie tuos drabužius, kokia jų istorija, ar tai rengiaisi, pošiaisi ir maivaisi?
2: Ne, žinok, rengiausi ir supratau, kad neturiu papų, tikrai. Pilnai tai supratau, esminį
1: faktą. Bet yra ta bavarų stiliaus apranga ir jinai, na, tokia, gal ten galima ko nors prisidėti, žinai?
2: Tikrai galima.
1: Gal jos visos ir prisideda?
2: Gal ir prisideda.
1: Nors neatrodo.
2: Jo, kai jau nuvažiuoju į Oktoberį, supranti, kad moteris tikrai ten turi tas ir krūtines, bet aš noriu kreiptis į pliuso klausytojus ir paprašyti jūsų pagalbos. Jeigu turėsite minutėlę, užsukite į M1 plus Facebook arba Instagramą ir parašykit, kuri suknelė. Aš jau supratau, kad tikrai dėsiu suknelę, bet vis dar neįsirenku spalvos ir minties. O kalbant apie tuos rūbus, ten yra, žinok, jūs gan sunku, dėl to, kad pati, nu, bavarų stiliaus apranga vadinasi, atsiprašau, nemoku vokiškai, bet tračt.
1: Tračt, ar ne? Jo, ir tokia apranga jau yra apie 200 metų. Ir įdomus dalykas, kad ta apranga gali papasakoti, ar tu esi laisva, ar jau užimta. Nes aš kaip suprantu, moterims, kurių pusėje yra rišama prijuostė, nu, va, jeigu prijuostės kaspina kairėje rišate, tai reiškia, esate laisva, o jeigu dešinėje, tai jau yra užimta.
2: Spėkų rišau?
1: Eisiu pažiūrėti, tik dabar sužinau iš tą faktą, tai kažkaip eisiu pažiūrėti, kur ta prijuostas kaspinas kairė ir dešinė.
2: Jeigu per viduriuką neapsisprendus.
1: Taip.
2: Jeigu iš tiesų ir jums įdomu, kaip sekėsi puošti, galite pamatyti, bet aš tai prašysiu pagalbos, nu parašykit, kur, nu, taip nuo širdžiai, kurią ir vyrai, lygiai tai tas pats ir jūsų prašau pagalbos, su kuria geriausiai atrodau ir lekiam į tą festivalį ir aš noriu pakviesti visus lėkti dėl to, kad tai yra ne tik, žinai, kaip visi sako, nealkoholinio alaus fiesta. Ne, ne, ne, tai yra šokiai iki ryto, tai yra skani mėsytė, tai yra juokas, šypsenos, ryškios spalvos ir tokia begalinė energija.
1: Taip, ir iš tikrųjų drabužiai yra tik tai maža Oktoberfesto tradicijų dalis, tad tikrai raginame ieškoti kostiumo, ruoštis, puoštis ir visi susitinkame prie vieno stalo Kaune Oktoberfest by Wolfas Engelman nealkoholinis. Rugsėjo 18-19 dienomis.
2: Na, jeigu jūs sakot, nu, tai merginos, tai kur biletai? Tai biletus rasite biletai.lt ir žinokit, paskubėkit, nes stalų skaičius yra vis dėlto ribotas.
1: Taip, o jei sukate galvą dėl kelionės iš Vilniaus, tai mes irgi turime čia puikių žinių, tiesa?
2: Taip, nes abi šventės dienas jūsų lauks specialus Lietuvos transporto grupės Link traukinių reisas atgal į sostinę, tai galėsit labai ramiai ir nuvykti Kauną, ir grįžti iš Kauno be jokio streso ir be jokio, tai kur automobilis statyto, jeigu aš ten
1: taip,
2: kažkaip,
1: tiesiog būtina susimatyti rugsėjo 18-19 dienomis.
2: Lygiai taip pat, kaip būtina susigirdėti ir rytoj, tai mes sakome iki ryt.
1: Gražiaus ketvirtadienio dienos. Ačiū, kad buvot kartu.
2: Iki.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Plus. Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministerija gavo oficialų patvirtinimą, kad viena Lietuvos pilietė kartu su piligrimų grupe buvusi Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį trečiadienį nuniokojo staigus potvinis, yra dingusi be žinios. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė sako, kad šiuo metu bandoma susisiekti su dingusios Lietuvės artimaisiais.
1: Tai toje teritorijoje yra beveik 500 žmonių dingusių be žinios. Tai Lietuvos yra viena pilietė, yra 20, virš 20 šalių. Būtent tas regionas, tai būtent tas pastatas yra migracijos postas, kurį potvinio banga nunešė. Tai likimas yra toks, kokį mes vat šiai dienai turime, kad su šita grupe piligrimų nepavyko susisiekti. Tai būtent jie buvo to pastato viduje. Tai ir kaip tik nesenai gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios. Žinoma, mums kokia tai yra Lietuvos pilietė, kol kas jos artimieji su mumis nesusisiekė, bet mes patys ieškom kontakto su artimaisiais, kad galėtumėm juos informuoti apie šitą žinią. Šiuo metu žinom, kad tikrai dar vienas Lietuvos pilietis yra tame regione, bet vakar pavyko su juo susisiekti, jis yra saugioje teritorijoje ir viskas su juo yra gerai.
0: Sako ministerijos kanclerė. Nepalo ir Tibeto pasienyje kilus niokojantiems potviniams žuvo mažiausiai 270 žmonių. Praėjus dienai po nelaimės pranešė Nepalo policija. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau pranešė apie dideles aukas per purvo nuošliaužą Tibeto pasienio centre. Po praėjusio savaitgalio audros visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių ryšių reguliavimo tarnyba teigia, kad šiuo metu neveikia 72 ryšio stotis. Po audros tokių buvo virš pusės tūkstančio. Be kokybiško ryšio yra likę apie 12 tūkstančių vartotojų. Tuo metu elektros vis dar neturi apie 60 tūkstančių vartotojų. Pranešama, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, netmetama ir pagalbos iš Latvijos galimybė. Rugsėjo mėnesį gali vykti naujas Ukrainos ir Rusijos delegacijų susitikimas vykstantis derybų dėl karo pabaigos kontekste. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien pareiškė, kad Rusija esą neturi informacijos apie naujo derybų raundo datas. Tačiau esą Rusijos ir Jungtinių valstijų kontaktai šiuo klausimu tęsiasi darbiniu lygiu. Neseniai prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina ir tarptautiniai partneriai parengė tris esminius pasiūlymus dėl karo su Rusija nutraukimo, kurie jau suderinti su Jungtinėmis valstijomis ir Europa. Rugpjūčio pradžioje Leipcigo oro uoste šalia Ukrainos krovininio lėktuvo aptiktas dronas su sprogmenimis turėjo požymių būdingų įrenginiams, kuriuos paprastai naudoja Rusijos ginkluotojų pajėgų žvalgyba GRU. Apie tai praneša naujienų tarnyba ABC News, remdamasi šaltiniais Jungtinių valstijų žvalgyboje. Pasak jų, drone sumontuoti sprogstamųjų medžiagų paketai, taip pat paties prietaiso konstrukcija buvo tipiniai ir priminė naudojamus GRU. Jungtinių valstijų vertinimas buvo parengtas bendradarbiaujant su Vokietijos saugumo ir žvalgybos tarnybomis. Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. Labai tiesiog visiems pliuso klausytojams. Mano vardas Kristupas ir aš draugėsimės leis laiką šią ketvirtadienio popietę. Emilio Plus eteryje. Laidos metu trumpai apžvelgsime svarbiausius sporto įvykius, taip pat pasidalinsiu filmo rekomendaciją ir prieš atsisveikindamas dar papasakosiu apie vieną svarbų įvykį iš Emilio Plus kalendoriaus. Na ir dar keli momentai iš šios valandos pliuso grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite

0: reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amareto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima, tai ko reikia.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministerija gavo oficialų patvirtinimą, kad viena Lietuvos pilietė kartu su piligrimų grupe buvusi Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį trečiadienį nuniokojo staigus potvinis, yra dingusi be žinios. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė pranešė, kad šiuo metu yra bandoma susisiekti su dingusios Lietuvės artimaisiais. Naujosios Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko 2 funkcionavimas gerėja, tačiau ji neveikia taip stabiliai, kaip turėtų. Tai šiandien pranešė Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Ministrės teigimu, teismų darbuotojai, advokatai ir prokurorai vis dar susiduria su problemomis, anot jos. Ypač sudėtinga situacija yra raštinėse, kur darbuotojams tenka didelis krūvis registruojant bylas ir dokumentus. Šį rytą Rusijoje Sankt Peterburge Slavenkos mikrorajone sprogo automobilis, kuriame buvo papulkininkio laipsnį turintis karo lakūnas ir jo sutuoktinė, apie tai praneša portalas Fontanka. Jo duomenimis vyras žuvo vietoje, moteris sunkios būklės išgabenta į ligoninę. Preliminariais duomenimis automobilyje suveikė savadarbis sprogstamasis įtaisas. Šiandien vykdant tyrimą dėl korupcijos buvo sulaikytas Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas. Kaip pranešama, Radoslavas Piesevičius įtariamas gavęs kyšius už komiteto rėmimo sutarčių sudarimą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą Zonda Crypto. Šią platformą Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiai su nacionalistinėmis opozicinėmis grupėmis, organizuotų nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj taip pat nelis. Naktį bus nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke. Su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko – ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Liverpool ekipa netrukus gali įsigyti svarbiausią šios vasaros žaidėją. Nuo pat vasaros pradžios buvo daug gandų siejančių prancūzų krašto puolėją Bradley Barcola su perėjimu į Liverpool ekipą, o šiandieną apie šį susitarimą paskelbė žymiausi futbolo naujienų pranešėjai. Barcola paskutinius du sezonus praleido Paris Saint-Germain klube, kur prancūzas du kartus triumfavo čempionų lygoje. Nors ir netapo pagrindinės sudėties žaidėjų, Barcola praėjusį sezoną įmušė 13 įvarčių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Manoma, jog perėjimo suma sieks apie 100 milijonų eurų, tačiau su priedais gali išaugti net iki 140 milijonų. Klausimas, ar toks pirkinys pateisins į jį investuotus pinigus? Sakoma, jog Barcola turėtų pakeisti Mohamedą Salą, kuris po 9 sezonų šią vasarą paliko Liverpool ekipą.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vienas plus. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
1: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Ačiū savaitę maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: parduotuvėse. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalinės audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą, nuo šiandien šalies tarnyboms padės ir dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad sutartis su Lenkijos įmone pasirašyta vakar vėlai vakare.
1: Tai 10 žmonių komandos su supervizoriu atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja. Jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
0: Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas atsisako šiuo metu ieškoti kaltųjų dėl susiklošiusios situacijos, tačiau atstačius elektros tinklą jo teigimu teks įsivertinti situaciją.
2: Tikrai atsisakau dalinti vertinimus ar kaltųjų paiešką užsiimti tol, kol nėra atstatytas elektros energijos tiekimas kiekvienam vartotojui, kuris jo neteko, bet po to tikrai reikės atlikti vertinimą. Ir tas vertinimas jisai susideda iš dviejų dalių. Viena vertus teisingai pastebėta, kad valstybė per eilę metų, žinodama šitą riziką, turėjo priimti savo sprendimus, kurie yra susiję su keliomis sritimis, apie kurias daugybę kartų šitam parlamente diskutuota. Kabeliavimas ir proskimas yra dvi temos, kurios yra tiesiog yra susijusios, kalbant apie tinklo gebėjimą būti atsparesniam tokiam stichijom, kokią mes šiandien matom.
0: Ministro teigimu, norint išvengti tokių audrų padarinių ateityje, svarbiausia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, tai yra elektros linijas miškingose vietovėse, pakeisti požeminiais kabeliais ir platinti linijų trasų proskinas. Naujosios Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko 2 funkcionavimas gerėja, tačiau ji neveikia taip stabiliai, kaip turėtų tai pareiškė Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos teismų darbuotojai, advokatai, prokurorai vis dar susiduria su problemomis. Kaip teigia Tamašūnienė, ypač sudėtinga situacija yra raštinėse, kur darbuotojams tenka didelis krūvis, registruojant bylas ir dokumentus. Liteko 2 susiduria su trikdžiais nuo pat jos paleidimo pradžioje birželio. Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas šiandien buvo sulaikytas vykdant tyrimą dėl korupcijos, kaip pranešama Radoslavas Pesevičius įtariamas gavęs kyšius už komiteto rėmimo sutarčių sudarimą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą Zonda Crypto. Šią platformą Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiai su nacionalistinėmis opozicinėmis grupėmis, organizuotų nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Stiore šiandien atšaukė kelionę į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu, kaip pranešė jo biuras. Toks sprendimas priimtas dėl prastėjančios Norvegijos karaliaus Haroldo V vyriausio valdančio Europos monarcho sveikatos būklės. Karališkieji rūmai kiek anksčiau šiandien pranešė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo ligos hospitalizuoto 89 metų Norvegijos karaliaus Haroldo V būklė yra labai sunki. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj irgi nelis, naktį bus nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje nuo 13 iki 15 laipsnių, diena turėtų šilti iki 20-25 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 3 minutės.

0: Šių metų pradžioje Bruno Marso išleistas hitas I Just Might skamba radijos tiesa minas plus eteryje. Ir iš tiesų ši daina žymi šio atlikėjo, na, karjeroje tam tikrą sugrįžimą, nes tai yra po 10 metų jisai išleidžia pirmą savo solinį singlą vėl, tik tais pavardu Bruno Mars. Nes maždaug apie 10 metų jisai dirbo įvairiose kolaboracijose, arba su kitais atlikėjais po, kaip Bruno Marsas, arba su kitais atlikėjais po kitokių vardų, bet štai turime mes jo tikrą solinį sugrįžimą. Šalyje yra 11 minučių po 2 valandos po pietų, tęsime popietę draugę su pliusu, kartu su jumis ją šiandieną leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje jūsų laukia filmo rekomendacija, pasiūlymas, ką žiūrėti šį ketvirtadienio vakarą ir taip pat daug muzikos, kurią jautė.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi.
3: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitafor parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
9: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: vienas plus. Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną kviečiu žiūrėti 2018 metų Paolo Sorrentino režisuotą biografinę dramą pavadinimu Silvio. Machinacijos, sekso skandalai ir populizmas. Šias vertybes propaguoja įtakingasis Silvio Berlusconi. Jis yra šaltakraujiškas strategas, romantiškas vyras ir tuo pačiu geidžiamiausias Italijos vakarėlių liūdas. Ir išties, Silvio gyvenimas atrodo tiesiog tobulas, bet gal visa tai yra viena nesibaiginti apgavystė. Meistriškos vakarėlių scenos, prabangios orgijos, kokaino ir sekso fontanai. Filmų Didis grožis, jaunystė ir taip pat kultinio serialo Jaunasis popiežius, režisierius Paolo Sorrentino kandžiai ironiškai, bet nepaprastai stilingai žvelgia į šių laikų Italiją. Ją pamatysite šiame filme. Filme pagrindinį vaidmenį atlieka Paolo Sorrentino kolega ir mums visiems pažįstamas aktorius Tony Servilo. Šiandieną kviečiu žiūrėti meninį filmą apie vieną žymiausių pastarųjų dešimtmečių politikų. 2018 metų Paolo Sorrentino režisuotą biografinę dramą pavadinimu Silvio.
0: M1 Plus.
2: Silvio ir dar daug gerų filmų galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. O kaip tik šį mėnesį, perkant bet kurį Žmonės Cinema planą, turite galimybę laimėti spragėsių aparatą Zylė. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
1: Reklama.

0: reklama. Mes Ajot produktai visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių jau ir Ignalinos, Mažeikių bei Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją yra paskelbusios Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų bei Telšių rajono savivaldybės. Nors trečiadienį ekstremali situacija yra paskelbta valstybės lygio, savivaldybės lygio ekstremali situacija leidžia panaudoti merų rezervo fondą kompensuoti žmonių nuostolius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su nacionaliniu pareigūnų profesinių sąjungų susivienimu šiandien aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, taip pat ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą. Susivienimo vadovė Ineta Kursevičienė tikisi, kad premjeras lūkestį išgirdo.
1: Realią situaciją mes matom kitokią. Yra tų pačių ugniagesių vis dar, kurie uždirba 920 eurų. Yra tarp policijos pareigūnų, kurie gauna 1000 su centais. Mūsų netenkina, sakykim, tokia situacija. Mes tą ministrui labai aiškiai ištransliavom. Bet kaip ir sakau, konkrečius skaičius pažadėjo mum pasakyti, kaip jau bus teikiami biudžetui kažkokios tai gairės. Ir aš tikiuosi, kad mes turėsim laiko ir bus mum proga dar, jeigu reikės ir pasakyti, galų gale kitais metais ateina Europos pirmininkavimas ir Europos tarybai ir vėlgi statutinės įstaigos bus prieš akį, nes ir lydėti reikės ir yra užtikrinta apsauga, žiūrint į geopolitinę situaciją gali iškilti visokių provokacijų, gali būti pasinaudota ta padėtim. Tai žinot, pareigūnai turi būti pasiruošę, jie turi būti užtikrinti.
0: Vyriausybės teigimu šiemet statutinių tarnybų bendras darbo užmokesčio fondas padidėjo 7%. Pareigūnų atlyginimams papildomai skirta kiek daugiau kaip 39 milijonai eurų. Be kita ko įsigaliojo ir 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą, pasak jo, įstaigos galėtų peržiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Šį rytą Rusijoje Sankt Peterburge Slavenkos mikrorajone sprogo automobilis, kuriame buvo karinių oro pajėgų papulkininkis ir jo sutuoktinė. Teigiama, kad vyras žuvo vietoje, moteris sunkios būklės išgabenta į ligoninę. Preliminariais duomenimis automobilyje suveikė savadarbis sprogstamasis įtaisas. Ir tai jau trečias atvejis nuo mėnesio pradžios, kai buvo susprogdintas aukšto rango Rusijos karininkas. Europos Sąjunga šiandien pareiškė besitikinti, kad technologijų milžinė Meta imsis priemonių dėl savo priklausomybę sukeliančio platformų dizaino Europoje. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai bendrovė sutiko taikyti griežtus ribojimus paauglių naudojimuisi Facebook ir Instagram kai kuriuose jungtinių valstijų valstijose. Europos Sąjunga dar praėjusį mėnesį nurodė Metai užtikrinti didesnį vaikų saugumą savo platformose, antrai rizikuo sulaukti didelių baudų, tačiau po šio reikšmingo susitarimo Jungtinėse valstijose vėl pradėjo diskusiją su bendrove. Ir apie orus Lietuvoje rytoj nelis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Miley Cyrus, šviežia daina pavadinimu Walk of Fame skamba radio stotyje 1 plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų, šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų, kurias parengė Aurelija Gintautaitė iš 1 žinių tarnybos, o apie 15:04 papasakosiu apie vieno prestižinio automobilių kūrėjo pradžią.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
2: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
3: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Reklama.

0: Britų roko grupė The Heavy ir jų kūrinys How You Like Me Now skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje 15:33, tai reiškia, jog metas atėjo šio ketvirtadienio verslo naujienos, bet po jų nepabėkite, iš karto eteryje skambės Michaelas Jacksonas.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Statistikams skelbiant beveik 6% siekiančią metinę infliaciją, ekonomistai sako, jog kainų indeksą toliau augina brangstantis kūras ir kiti energijos šaltiniai, taip pat paslaugos ir mokesčiai. Jie prognozuoja, kad infliacija dar bent pusmetį augs ir gali artėti link 2-ženklio skaičiaus. Anot jų, infliacija šiemet veikiausiai dar piko nepasiekė, nes laukia šildymo sezonas. Ekonomistai teigia, kad aukšta infliacija mažina vartotojų manevro laisvę, kita vertus atlyginimai šiemet kyla maždaug 10% ir gerokai lenkia infliaciją. Valstybės duomenų agentūra jau skelbia, kad išankstinė metinė infliacija rugpjūtį siekia 5,8%, vidutinė metinė 4,3%, o mėnesio 0,1%. Tuo metu Lietuvoje auga skirtumas tarp benzino ir dizelino kainų. Per paskutinę savaitę jis padidėjo iki daugiau nei 27 euro centų. Benzino vidutinė kaina Lietuvos degalinėse siekia 1,77 € už litrą, o dizelino tuo pačiu metu 2,05 € už litrą. Tokius skaičius

piratinis turinys. Komisija konstatuoja, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtas turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Technologijų milžinė Apple surengs kasmetinį naujų iPhone pristatymo renginį rugsėjo 9 dieną Apple parke Cupertine. Tikimasi, kad Apple pristatys iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ir pirmąjį sulankstomą iPhone. Įprastas iPhone 18 nuo šaltinių šiais metais nebus išleistas. Jo išleidimas kartu su kitais prieinamesniais pagal kainą modeliais bus atidėtas iki kitų metų pavasario. Kai kurios naujienos išsamiau. Technologijų gigantas Meta sutiko sudaryti susitarimą byloje, kurioje bendrovė buvo kaltinama tyčiniu Facebook ir Instagram projektavimu taip, kad šios platformos sukeltų priklausomybę jauniems vartotojams. Socialinių tinklų milžinė turės sumokėti daugiau nei 16,5 milijardo dolerių. Aiškėja ir ką numato Meta pažadai. Pagal susitarimą su 29 Jungtinių Valstijų valstijomis bendrovė privalės įdiegti daugybę saugumo funkcijų. Sutarta, kad socialinių tinklų milžinė įdiegs keletą apsaugos priemonių kaip numatytus nustatymus jauniesiems vartotojams, o nereikalaus iš jų sutikimo jas įsijungti. Šie pokyčiai yra esminė susitarimo dalis. Įsigaliojus pakeitimams, kai paaugliai pirmą kartą susikurs paskyrą Instagrame, jie nebegalės matyti asmeninio naujienų srauto ar patinka žymių po įrašais, nebent prižiūrintis suaugęs pakeistų šį nustatymą. Tėvams programa leis stebėti ir keisti paauglio paskyros nustatymus. Jiems taip pat bus įvesti laiko ribojimai ir mokyklos režimas darbo metu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 1877 metais rugpjūčio 27-ąją gimė Čarlzas Rolsas, britų aviatorius, automobilių kūrėjas bei vienas iš Rolls-Royce įkūrėjų. Tad plačiau pakalbėkime apie šių prestižinių automobilių kūrėjus. Čarlzą Rolsą ir Henry Royce'ą mes žinome kaip Rolls-Royce įkūrėjus. Bet kaip žmonės, jie buvo visiškai priešingi ir jų partnerystė sukūrė šį vieną prabangiausių ir žymiausių prekės ženklų pasaulyje. Taigi, Čarlzas Rolsas, kurio gimtadienį šiandieną minime, buvo kilęs iš aristokratų šeimos, netgi pasirodo jis buvo barono sūnus, baigęs mechaninės inžinerijos studijas Kembridžo universitete. O jo aistra buvo visą laiką automobilių lenktynės bei aviacija. Rolsas buvo pirmasis Kembridžo studentas, kuris įsigijo savo nuosavą automobilį. Jo rolė šioje firmoje buvo finansuotojo ir pardavėjo. Londone Rolsas turėjo prabangių automobilių saloną ir tuo metu ieškojosi patikimo britiško automobilio, kurį galėtų reklamuoti bei pardavinėti. O Henrys Royce'as buvo kilęs iš visiškai kitokios šeimos, iš skurdžios šeimos ir nuo 9 metų jis turėjo dirbti įvairiausius darbus, pavyzdžiui, dirbo paštininkų padavėjų ir panašiai. Kol galų gale atrado savo pašaukimą pradėjęs dirbti pameistriu geležinkelyje. Čia Henrys Royce'as pradėjo mokytis inžinerijos, galop netgi savom rankom jis suprojektavo ir sukonstravo itin tyliai ir patikimai veikianti 2 cilindrų automobilį. Taigi vyrai susitiko 1904 metais Manchesterio viešbutyje. Rolsas išbandė nepasiturinčio inžinieriaus Royce'o sukurtą automobilį, liko juos užavietas ir pasiūlė jam sutartį. Jie sudarė tokį sandorį. Royce'as gamins automobilius, o Rolsas juos pardavinės išskirtinai su Rolls-Royce prekės ženklu. Oficialiai įmonė buvo įregistruota porai metų praėjus nuo jų pirmojo susitikimo 1906. Ties čia jūs ir paliksiu, palinkėsiu gero likusio ketvirtadienio ir sklandžios darbų pabaigos, bei gražaus atėjančio vakaro kartu su radijo stotimi M1+.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad po Nepale kilusio mirtino potvinio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietės, su kuriuo pavyko susisiekti, jis yra saugioje teritorijoje. Tuomet skelbiama, kad 8 Nepalo rajonuose buvo rasta dar 40 potvinio aukų kūnų, tad bendras aukų skaičius jau pasiekė daugiau kaip 350, apie tai praneša Katmandu Post. Policija ir saugumo pajėgos tęsia paieškos ir gelbėjimo operacijas potvinių nuniokotose rajonuose. Lietuvai gresia tapti izoliuota Europos provincija, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukiami skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, na, iš tikrųjų bloga. Su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą. Taip pat Wizz Air atšaukė nuo rudens tris kryptis – Bilundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra nepabaiga.
0: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo Air Baltico finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie Air Baltico finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeuras dėl Air Baltico, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis, tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas taip pat pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrukdė ir brangstantis aviacinis kuras ir dėl to brangstantis skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro uosto oro bendrovė susidūrė su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Latvijos premjeras Andris Kulbraks pareiškė manantis, kad norint pagerinti ryšį Latvijoje būtina įvesti vidaus tarp tinklinį ryšį tarp mobiliojo ryšio operatorių. Premjero teigimu keliaudamas po Latvijos regionus jis pats nuolat pastebi, jog daugelyje vietų mobilusis ryšys galbūt pablogėjo. Todėl jo nuomonė vienas iš sprendimų galėtų būti vidaus tarp tinklinio ryšio tarp mobiliojo ryšio operatorių LMT, Tele 2 ir Bitė įvedimas Latvijos teritorijoje. Ispanijoje šį rytą vos per 4 minutes buvo apiplėštas muziejus ir pagrobti bronzos amžiaus eksponatai. Ispanijos mieste Viljenoje vagis pagrobė vadinamąjį Viljenos lobį, vieną iš iškiliausių bronzos amžiaus aukso kolekcijų. Tarp pagrobtų eksponatų 29 apyrankės, 11 taurių, 3 buteliai ir kiti daiktai. Dauguma jų pagaminti iš aukso, taip pat kolekcijoje yra dirbinių iš sidabro, geležies ir gintaro. Eksponatai datuojami maždaug 1000 metais prieš mūsų erą. Miesto mero vertinimu vien tik aukso vertė pagrobtose daiktuose gali siekti daugiau kaip 1,5 milijono eurų. Ir apie orus rytoj Lietuvoje nelis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Labas visiems, 10 minučių po ketvirtos. Audrius ir Akvilė grįžta pas jūs. Čia į Plius Eterį. Ir tiesą sakant, labai tokie prasmingi žodžiai buvo, ką tik nuskambėjo dainoje, kurią atliko Jamie McDonald. Sako, kur tu be eitum, vis tiek aš tave rasiu. Tai mes lygiai taip pat su mūsų klausytojais praktiškai. Kur jūs bebūtumėt, ar ofisiuke dar sėdėt, baiginėt darbus, važiuojat, gal kažkur keliaut po Lietuvą, gal tiesiog atostogaut ar darbus kažkokius darot, žinot, radijas prasiskverbia pro visas sienas ir nukeliauja labai toli, tai vis tiek pagausim jūs.
1: Taip, mes jūs tikrai visada rasim, tai sveiki visi, kas mūsų klausotės, labas Audriau, labai gera čia būti, sveikinti su jumis visais, nusimato visai smagas 3 valandos, tai pasiversim.
0: Visai. Labai smagios.
1: Visai smagios, nežinai, kiek žmonių, tiek nuomonių, bet man atrodo, kad tikrai labai smagios. Ir manau, kad tikrai galite pasigarsinti radiją, nes tikrai ir dovanų dovanosim, ir daug dalykų papasakosim. Žodžiu.
0: Pažįsti Moniką.
1: Kokią Moniką?
0: Kokią nors Moniką pažįsti.
1: Taip, labai gerą draugę turiu Moniką.
0: O Aušrinė?
1: Ne, nepažįstu Aušrinę.
0: Tai va, Moniką gali pasveikinti su vardo diena.
1: O dieve.
0: O aš sveikinu visas Aušrinės.
1: Monikutė su vardo diena.
0: Va, populiarus labai vardas, tai net nebėjo, kad jūs taip pat turite draugų tarpę Moniką, tai parašykit žinutę, galit paskambinti. Šiais laikais taip retai žmonės beskambina vieni kitiem.
1: Tai.
0: Ir sako, žinai, nu ką čia skambinsi, nėra progos, tai va, čia, žinai, viską visi mato dabar socialiniai erdvėje, atrodo, nematai žmogaus metus laiko, pažįsti, atrodo, viską, žinai, iki smulkmenų, kur buvo, ką veikia, su ko ir taip toliau.
1: Bet jeigu neturi žmogus socialinių tinklų,
0: tai va, paskambinkit, pasveikinkit.
1: Puiki proga.
0: Taip, proga, va, yra viską, gal net kavos pakviesit, žiūrėkit, susitiksit. Mes tokie, gal esam tokie socialinių ryšių skatintojai.
1: Mes tikrai skatinam bendravimą, taip, kaip ir bendravimą ir klausimą mūsų pliuso, taip lygiai taip pat ir tarpusavyje su draugais ir jums svarbiais žmonėmis. Tikrai skatinam.
0: Gerai, atėjo laikas pasidalinti visiškai naują dainą. Neveltųgi mūsų muzikos redaktorius tiek ilgai ieškojo ir leido mums jums papasakoti apie tokią atlikėją Daniel Ponder. Turbūt net nesat girdėję, ne, iš toli yra atlikėja iš Amerikos, ne Amerikės, kaip reikia sakyti, iš Amerikės.
1: Iš tos
0: Ročesterio, iš Niujorko. Va, jinai ir dainininkė, ir dainų autorė, bet ne visada jinai dainininkė buvo beje.
1: Na, bukas įdomiausia, kad jinai prieš tai dirbo teisininkė, buvo viešoji gynėja ir daug dėmesio skiria socialinio teisingumo temoms, kas yra labai įdomu, ar ne? Kaip pat atrodo nuo tokio labai struktūrizuoto darbo pasukami visišką kūrybą ir laisvę.
0: Na, šiaip nereikia slėpti visi tie teisingumai, teisininkai, nu, ganėtinai nuobodų darbą dirba iš principo. Tai yra svarbus darbas, visa kita gerai
1: bet
0: mokamas.
1: Apie ką ir kalbu?
0: Boring.
1: Apie ką ir kalbu? Tai tiesiog nuo tokio labai uždarytą į dėžutę išeini į tokią visiškai laisvę ir kūrybą, kur visiškai nėra jokių taisyklių.
0: Nu,
1: gali daryti, ką nori.
0: Taip, tai ir nutarė be taisyklių visko prikurti ir sujungė savo muzikoje soul, R&B, gospel, bluesą, alternatyvaus roko įtakos taip pat yra pastebimos jos dainose, o stiprus emocionalus vokalas tapo vienu ryškiausiu jos skiriamųjų bruožų.
1: Ir būtent 22 metais išleistas debiutinis albumas Some of Us Are Brave. Jai pelnė tokį platesnį klausytojų dėmesio, vėliau ji pasirodė ir Lollapalooza festivalyje, bei televizijos laidose, tokiose žinomose kaip Jimmy Kimmel Live ir Late Night with Seth Meyers. Žodžiu, tikrai tapo daug garsesnė ir girdimesnė. Ir
0: dabar pristato naują singlą, kurį mes ir pagrosime visiškai netrukus. Tai yra Sun and Moon, kuris taps jos antrojo albumo dalimi, daina pasako apie santykius, kuriuose du žmonės nuolat vienas kitą vejasi, tačiau taip ir nesugeba iš tikrųjų susitikti, na, visai kaip saulė ir mėnulis.
1: Tikrai taip, labai gerai skamba Sun and Moon, labai geros gražios priešingybės, kuri viena kitą traukia, tai pasiklausom.
2: Nauja daina pliuse.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: 16 valandų ir 30 minučių, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė pasakos, ar tikrai ministerijai leidus į rekomenduojamus skaitinių sąrašą penktoje klasėje sugražinti Harry Potterį, bus išspręstos visos problemos.
1: Nuo naujų mokslo metų švietimo ministerija skelbia, kad bus pakoreguotos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos neva pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus mokytojų bendruomenės nuomonės ir pastabas. Pavyzdžiui, matematikoje žadama mažiau perteklinių uždavinių, aiškesnių formuluočių ir labiau mokinių amžių atitinkančių uždavinių. Lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje nosinių raidžių rašyba veiksmažodžių šaknyse įtraukiama į penktos klasės turinį, o į rekomenduojamų skaitinių sąrašą penktoje klasėje sugrąžinamas Haris Poteris ir išminties akmuo. Apie tai kalbame su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė. Tai ar pakaks tik Hario Poterio grąžinimo?
2: Haris Poteris tikrai to žodžio prasme, tik klausimas, ar čia tiems geriesiems burtininkams, ar tiem blogiesiems, kam tarnauja.
1: Jei kalbant rimtai, kaip vertinate tokias korekcijas ir kokių lūkesčių turėjo lituanistai?
2: Žiūrėkite, tenai iš esmės net ne koregavimas yra. Mes manome, kad ten yra tiesiog tam tikras pataisimas, pažaidimas demokratija, nes iš esmės sudaryta komisija dirbo savanoriškai, dirbo vasarą savo atostogų metu ir turbūt jokių didesnių korekcijų įgaliojimų net neturėjo daryti. Lietuvių kalbos mokytojų sąjunga oficialiai atsisakė tame dalyvauti procese, todėl kad visų pirma reikia kažkokio mokslinio pagrindimo tyrimo, išsiaiškinti su bendruomenė, kas netinka. Tai yra pakankamai ilgi procesai. Buvo kuriamos, atnaujinamos programos ten 2, 3, 4 metus. Keitėsi komisijos. O dabar nori, kad per 2 mėnesius mokytojai ir ta komanda, kuri sutiko, kažką labai pataisytų kokybiškai geriau. Tai yra net fiziškai tai komandai neįmanoma.
1: Kokius vis tik esminius dalykus būtina peržiūrėti programuose?
2: Reikia. Apimtis yra per didelės, kai kurie sprendimai yra, aš nešneku apie literatūrą, kur tas 30% laisvės iš esmės mums duoda šiek tiek jau kvėpuoti ir mes galime rinktis kūrinius, tai yra gerai. Tačiau apimtis dar yra gerokai per didelės, o pavyzdžiui, su gramatikos dalimi, tai ten yra didžiulių bėdų. Kitas dalykas, nėra metodinės visiškai medžiagos, kaip ruošti valstybiniam brandos egzaminui. Mes neturime konsultacijos, kaip vertinti, vyksta tik tai vertintojams, o ne visiems dėstantiems mokytojams. Tai yra problemų, yra labai daug. Reikia žiūrėti iš esmės į daugelį problemų ir pradėti jas spręsti. Čia mums reikia imti didžiulę komandą, galų gale duoti pastabas buvo pasiūlyta mokytojo atostogų metu, vos ne per 10 dienų pateikti pasiūlymus. Kas, sakykite, 2 savaitės mokytojo atostogų metu mokytojai susirinks, diskutuos ir spręs.
1: Tai su kokiom nuotaikom mokytojai ateina į naujus mokslo metus?
2: Nuotaikos yra įvairios. Visų pirma, todėl, kad iš tiesų tų problemų jų kol kas nemažėja. Tai problemų yra ir su įtraukiuoju, problemų yra ir su programomis, ir su metodinė medžiaga, su nacionaliniais patikrinimais yra problemų. Galų gale problemų yra ir su mokytojų darbo aplinka ir mokytojų saugumu.
1: Čia buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams

Lidl Plus kuponu, net 30% nuolaidą. Lidl vertė. Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt. Reklama.

0: Reklama.
1: Taip, brangus bičiuliai, grįžtam pas jūs, kad primintumėm, papasakotumėm nežinantiems, jog Colonvel jau 10 metų, o tiesą sakant ir daugiau Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienis mitybos dalimi. Tikrai padeda, subalansuoja mitybą, gyvenimo būdo pokyčius, taip pat jaučia žmonės, kurie vartoja ir na, padeda kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą, tai man atrodo kiekvienam neprošal yra.
2: Tikrai taip, o ypač Colonvel komanda visoje Lietuvoje taip pat organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyviai dalyvauti ir ten dalyvauja visi iš tiesų norintis. Ir projekto dalyviai išklauso Colonvel įkūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, taip pat gauna dovanų pačius Colonvel produktus išbandyti. Ir jeigu norite ir jūs prisijungti prie būtent šios paskaitos, prie šio projekto, galite tiesiog parašyti žinutę į Colonvel Facebook paskyrą arba į kitas socialinių tinklų paskyras ir su jumis organizatoriai susisieks.
1: Kaip mes susisiekėme su Ramune. Sveiki, Ramune.
3: Sveiki.
1: Į Klaipėdos projekte dalyvavo, taip?
3: Taip, taip.
1: Mums labai smalsu su Akvilė sužinoti, kaip jums sekėsi.
3: Mhm. Iš tikrųjų, labai puikiai patirtis. Pirmiausia, kad prieš tai teko išbandyti labai daug įvairių skaidulų, tai Colonvelis labai nustebino puikių gerų skonių. Mhm. Tai buvo pirmasis mano pliusas. Ir, žinoma, 3 kg minus. Atsirado labai daug energijos. Atsisakiau įvairiausių užkandukų ir saldumynų, nes tiesiog dingo tas potraukis, jo nebereikėjo. Labai smagu, kad vakare išgėrus tą porą šaukštelių to Colonvelio, nebėra to noro eiti dar kažko pavalgyti, dar kažko užkasti. Tiesiog jautiesi totus laimingas, patenkintas.
2: O per kiek laiko maždaug pavyko pasiekti tokių rezultatų?
3: Per projektas truko 6 savaitės, tai tų 6 savaičių mano rezultatas ir buvo 3 kg.
2: Wow, tai tikrai per trumpą laiką, tai.
3: Ir iš tikrųjų be kažkokių didelių pastangų, nieko tokio ypatingo nedarant, kaip sakau, nei sporto klubus lakstant, nei dietų ypatingų laikantis, nieko. Tiesiog įvedus į savo įprastą kasdienybę Colonvelį.
1: O iš kur sužinojot apie patį produktą, apie Colonvelį, apie patį projektą?
3: Tai būtent per M1 ir sužinojau.
1: Mes išplėpėjom.
3: Taip, kaip tik klausiau radio, išgirdau, kad vyksta Klaipėdoj. O galvoju, Klaipėdoj, kas čia bus, kaip čia ką, reikia daugiau informacijos. Ir tai ta buvo porą dienų prieš projektą. Ir susisiekiau, nuvažiavau.
1: Ir viskas, kaip, ir štai rezultatai.
3: Ir finalo nugalėtoje tapau.
1: Nuostabu.
3: Puikus rezultatai, tai
1: tikrai. Taip, tai labai sveikinam, Ramune, mes su Akvilė taip pat jūs. Ir na, manau, kad tęskite tą draugystę su Colonvel.
2: Taip, džiaugiamės jūsų pasiektais rezultatais labai ir tai, kad jums tai patinka.
3: Ačiū jums labai. Iki.
1: Iki. O mes turim galimybę jums papasakoti ir apie visišką naujieną, tai yra Colonvel Hormone Balance.
2: Taip, jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės, tai būtinai išbandykite Colonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
1: Taip, Colonvel produktus rasite specialiomis nuolaidomis, galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba galite skambinti ir telefonu. Numeris yra +370 633 99 99 8.
2: Taip pat Anglijoje adresu colonvel.co.uk, Norvegijoje adresu colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje taip pat galioja colonvel.net. Taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
0: Reklama.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
0: Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Įjimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio žiniasklaidai skelbiant, jog viena pagrindinių temų centrinės žvalgybos agentūros vadovui Džonui Ratklifui nuvykus į Maskvą galėjo būti ir Baltijos šalių saugumas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surinkti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Anot jo, parlamentarai būtų informuoti apie žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą tikslų ir rezultatus.
1: Ir aš manau, kad artimiausiomis dienomis turėtų vykti tam tikras konsultacijos, išsiaiškinant, apie ką buvo kalbėta ir koks buvo naujas atsakas. Tai šitoje vietoje, manau, turėsim daugiau žinių, bent jau saugumo bendruomenė, ta žvalgybos bendruomenė, jinai turės daugiau žinių. Aš planuoju greitų laikų paprašyti ir nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžio, kad ir parlamentarai, kurie dirba saugumo srityje, turėtų tam tikrą žinojimo lygį.
0: Tuo metu nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, esą svarbiausia stebėti Rusijos reakciją.
2: Be abejo, mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, čia nežinau, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Tos visos budrumo lygis, sakykime taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas ir čia atsipalaiduoja tikrai ne laikas ir ne vieta.
0: Tuo metu Kremlius šiandien atmetė žiniasklaidos spėlionės, kad Jungtinių valstijų vienos iš žvalgybos agentūrų vadovas įspėjo Rusiją nesiimti atakų prieš NATO. Sostinės merui sausio mėnesį kreipusis į teisėsaugą dėl daugiau nei 4 metus nenugriautų vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtą statytą statinį. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešojo intereso gynimo priemonę. Vilniaus meras prašė apginti viešojo interesą vykdant teismo sprendimą po to, kai statybos inspekcijai praėjusiu metu pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Rugsėjo mėnesį gali vykti naujas Ukrainos ir Rusijos delegacijų susitikimas vykstantis derybų dėl karo pabaigos kontekste. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien teigė, kad Rusija neturi informacijos apie naujo derybų raundo datas, tačiau esą Rusijos ir Jungtinių valstijų kontaktai šiuo klausimu tęsiasi darbiniu lygiu. Hagoje mirė už karo nusikaltimus nuteistas Ratko Mladičius, buvęs Bosnijos serbų armijos vadas, mirė sulaukęs 83, jis buvo vienas iš serbų lyderių Jugoslavijos žlugimo metu. Hagos tarptautinis tribunolas 1996 jį apkaltino karo nusikaltimais ir genocidu Srebrenicoje. Mladičius buvo suimtas 2011 Serbijoje ir išduotas Hagai. Nuo 2017 jis atliko laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Ir apie orus, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 3 minutės. My soul, sister.

0: Va.
1: Sužinom visą žinias, šiek tiek tokio audringo kūrinio pasiklausom. You make me feel, Adamo Lamberto. Iš karto kažkaip ir pajudėt norėjosi ir pašokt.
0: Norėjosi, tikrai norėjosi.
1: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis.
0: Jo, laikas yra atsipalaiduoti po truputėlį. Penktadienį ateiti, tik tai, kad užsičekint, kad buvai darbe.
1: Nes, na, Vilniuje visi žinom, kur eis rytoj.
0: Rytoj, poryt. Tikrai taip. Man atrodo, čia sunku praleisti. Man labai gaila, kad aš pati praleisiu.
1: Aš irgi praleisiu dėją.
0: Jo, bet darbai darbeliai, na, bet aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai tikrai tuo pasimėgaus ir vaizdu, ir garsu kokybišku, ir manau, kad ir jausmu. Ir pliusai įsijungs, o iškart po pliuso, na, jis aplankyt mūsų labai žavios atlikėjos.
1: Buvai kada Mančesteryje?
0: Ne, niekada.
1: Mančesteris iš principo yra toks ganėtinai nuobodus miestas.
0: O, prašau, tai komentą toks... važiuoti.
1: Darbininkų miestas, jeigu taip istoriškai pažiūrėti, bet yra du dalykai, kurie yra absoliučiai nerealūs tame mieste, kuriais garsėja tas miestas.
0: Tai
1: yra futbolas, taip, nes tai yra geriausia pasaulio komanda ten reziduoja.
0: Aha, supratom, kas esi kenojasi mėgėjas.
1: Tikrai nesiti.
0: Fans.
1: Ir muzika. Muzika yra superinė, nes ten yra kilusios beprotiškai geros grupės. Viena geriausia grupė pasaulyje iš ten yra kilusi.
0: O, žinai, kuri... tikriausiai, ne?
1: Ne.
0: Ne apie šitą kalbą?
1: Ne apie šitą.
0: O ką?
1: Apie Coldplay kalbam.
0: A?
1: Jo, bet Oasis irgi kaip tik iš ten. Vat apie Oasis ir norim pakalbėti. Aišku, didžiai daliai turbūt Britų vis dėlto Oasis yra ta grupė, ar ne? Gyvenimo grupė. 94-ieji buvo tikrai ypatingi šiai grupiai, nes ji dar tik tuo metu ruošiasi tapti viena didžiausių Britų roko grupių. O štai didieji susipykę broliai, kurie dabar kaip ir neva susitaikė lyg ir. Liamas ir Noelis Gallagheriai. Tuomet gyveno tokiu laikotarpiu, kai dar niekas nežinojo, kas laukia jų rytoj. Tiesiog, žinai, mėgavosi tą šlovę ir dieną.
0: Na, gal Britam ir yra būtent ši grupė labiau žinoma, bet žinau, kad tau tai širdeliai tikrai yra būtent Coldplay. Na, bet kalbant apie juos, būtent tada Noelis parašo savo Live Forever dainą, kuri taps vienu svarbiausiu Oasis istorijoje. Ir įdomu tai, kad pats kūrinys gimė iš gana tokios paprastos gitaros melodijos, kurią Noelis buvo pradėjęs groti dar dirbdamas apsauginiu.
1: Taip, buvo, aš irgi esu dirbęs apsauginiu bėje.
0: Jokauju, aš žinau, kad tu didžiai jaudavai, bet kad apsauginiu dirbai. Buvo,
1: savaitė ir dvi.
0: Nepatiko,
1: kad nereikia to daryti. Taip, tikroji žodžiu, šios dainos Live Forever idėja atsirado iš noro parašyti visišką priešingybę tuo metu populiariam, niuriam tokiam stiliui, kuris buvo tuo metu išpopuliarėjęs Didžiojoje Britanijoje. Ir Noelis vėliau yra pasakojęs, kad Live Forever buvo jo atsakas į Kurtą Cobainą ir dainą I Hate Myself and Want to Die.
0: Na, taip, ir 94-aisiais Rugpjūtį Live Forever tapo trečiuoju Oasis singlu. Dainos tekstas nėra sudėtingas ar perkrautas tokiom metaforom. Jame daug jaunatviškumo, tikėjimo, kad gyvenimas gali būti tiesiog didesnis už tai, ką matai aplinkui save. O eilutė You and I are gonna live forever tapo tiesiog savotišku Oasis kartos šūkiu, galima sakyti.
1: Taip, ir dar prieš pat išleidžiant dainą, Noelis ir Liamas suprato, kad jie turi kažką ypatingo. Liamas suteikė kūrinio emocinę jėgą, Noelis sukūrė melodiją, kuris bėjo beveik kaip himnas. Live Forever Jungtinėje karalystėje pasiekė 10 vietą, labai keista, kad ne pirmą.
0: Aha.
1: Ir padėjo Oasis įsitvirtinti kaip vienai svarbiausių naujos Britpopo bangos grupė. Vėliau daina tapo viena labiausiai atpažįstama jų kūrinių. Kažkaip, čia žinai, iš tas atvejis greičiausiai, kuomet po daugel metų žmonės suprato vis dėlto, kokio dydžio tai yra daina.
0: Taip. Tai pasigarsinam radiją ir pasiklausom Live Forever.
2: Dienos dainos istorija.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Atostogos baigėsi.
7: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
8: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Reklama.
1: Jūsų pulsinybė. Rudens kalendorius jau pildosi, taip. Palikite jame vietos polisui Spa Vilnius Anykščiai. Turėsim tikrai gerų pasiūlymų iš Spa Vilnius, apie juos papasakosime visiškai netrukus, bet prieš tai trumpai apie rytojaus orą.
2: Rytoj bus be lietaus, temperatūra naktį 7-12, Kuršių Nerijoje 13-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos, naktį didžiausiuose miestuose 12, tik Panevėžyje bus 10 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 23, o Kaune 25, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Atrodo, kad visai neblogas oras mūsų laukia rytoj.
1: Pavyzdžiui, ispanų keliauti.
2: Kadangi labai vėjuota, gal nėra taip, kad malonu būtų leisti kažkur kitur laiką, ar ne, kur labai atviras laukas, tai spa, būti prie langelio, stebėti gražą orą ir pasislėpus.
1: Kuomet tave glosto, švelniai paminko, parelaksuoti.
2: Parelaksuoti ir truputėlį leisti savo pailsėti, nes man atrodo, kad mes visi kaip tos poilsenybės esam tikrai nusipelnę jau to poilsio ir visi žinome, kad rudeniop darbai pradeda vyti darbus, atrodo nėra laiko net atsikvėpti, bet Spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė jums pasiūlymą.
1: Taip, Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taiko mane tik 30% nuolaidą, o kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos Spa Vilnius.
2: Pasiūlymais pasinaudokite ir poilsį planuokite spavilnius.lt.
0: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Rolling Stones čia pliusas su daina Mr. Charm, 17:32 minutės. Na, tikrai mes nesustosime ties šia daina. Jūsų laukia ir super hitas In The Summertime, iš Mango Jerry, bet prieš tai visos verslo naujienos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Statistikams skelbiant beveik 6% siekiančią metinę infliaciją, ekonomistai sako, jog kainų indeksą toliau augina brangstantis kūras ir kiti energijos šaltiniai, taip pat paslaugos ir mokesčiai. Jie prognozuoja, kad infliacija dar bent pusmetį augs ir gali artėti link dviženklio skaičiaus. Anot jų, infliacija šiemet veikiausiai dar piko nepasiekė, nes laukia šildymo sezonas. Ekonomistai teigia, kad aukšta infliacija mažina vartotojų manevro laisvę, kita vertus atlyginimai šiemet kyla maždaug 10% ir gerokai lenkia infliaciją. Valstybės duomenų agentūra jau skelbė, kad išankstinė metinė infliacija rugpjūtį siekia 5,8%, vidutinė metinė 4,3%, o mėnesio 0,1%. Tuo metu Lietuvoje auga skirtumas tarp benzino ir dizelino kainų. Per paskutinę savaitę jis padidėjo iki daugiau nei 27 euro centų. Benzino vidutinė kaina Lietuvos degalinėse siekia 1,77 € už litrą, o dizelino tuo pačiu metu 2,05 € už litrą. Tokius skaičius skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Tačiau jį teigia, kad degalų kainos mūsų šalyje vis tiek mažesnės nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Jonavoje įsikūrusi Vokietijos gynybos pramonės įmonių valdoma bendrovė Lithuania Defense Service pataisė ir Ukrainai siunčia mūšio lauke apgadintus ir suremontuotus tankus Leopard 2. Kiek vienetų karinės technikos pavyko sutaisyti neatskleidžiamai. Įmonė aptarnauja Lietuvos kariuomenės, Bundesvero ir NATO šalių karinę techniką. Lietuvos radio ir televizijos komisija praneša, kad bus blokuojama dar 40 interneto svetainių, kuriuose neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisų saugomas audiovizualinis turinys. Komisija konstatuoja, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtas turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais. Technologijų milžinė Apple surengs kasmetinį naujų iPhone pristatymo renginį rugsėjo 9 dieną Apple parke Kupertine. Tikimasi, kad Apple pristatys iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ir pirmąjį sulankstomą iPhone'ą. Įprastas iPhone 18 nuo šaltinių šiais metais nebus išleistas. Jo išleidimas kartu su kitais prieinamesniais pagal kainą modeliais bus atidėtas iki kitų metų pavasario. Kai kurios naujienos išsamiau. Technologijų gigantas Meta sutiko sudaryti susitarimą byloje, kurioje bendrovė buvo kaltinama tyčiniu Facebook ir Instagram projektavimu taip, kad šios platformos sukeltų priklausomybę jauniems vartotojams. Socialinių tinklų milžinė turės sumokėti daugiau nei 16,5 milijardo dolerių. Aiškėja ir ką numato Meta pažadai. Pagal susitarimą su 29 jungtinių valstijų valstijomis bendrovė privalės įdiegti daugybę saugumo funkcijų. Sutarta, kad socialinių tinklų milžinė įdiegs keletą apsaugos priemonių kaip numatytus nustatymus jauniesiems vartotojams, o nereikalaus iš jų sutikimo jas įsijungti. Šie pokyčiai yra esminė susitarimo dalis. Įsigaliojus pakeitimams, kai paaugliai pirmą kartą susikurs paskyrą Instagrame, jie nebegalės matyti asmeninio naujienų srauto ar patinka žymių po įrašais, nebent prižiūrintis suaugęs pakeistų šį nustatymą. Tėvams programa leis stebėti ir keisti paauglio paskyros nustatymus. Jiems taip pat bus įvesti laiko ribojimai ir mokyklos režimas darbo metu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
1: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkėk mensvatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
0: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
4: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4,

Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Plus. Reklama. 15 minučių iki 18 valandos beliko metas paspėlioti. Bandyti išsiaiškinti dalykus. Mes jau šią savaitę aptarėm, bandėm čia kažkaip išsiaiškinti. Jeigu klausytumėm jaunimo, tai jaunimėlis sakytų, pabrainstorminam, žinai.
1: Truputėlį taip, tiek... pasidalinom savo mintimis, gal galima taip sakyti, ir išvalgomis, nes vis...
0: Apie ką?
1: Vis mąstom, ką reiškia vat, tie užrašai Vilniuje, kad Vilnius laukiasi.
0: Matė turbūt, ar ne, pilnas miestas
1: labai
0: yra tų užrašų.
1: Labai daug.
0: Jo, visur galima pamatyti, bet vat, kažkaip nesukonkretinta. Kogi laukiasi Vilnius, kada tas Vilnius laukiasi,
1: taip,
0: apskritai ir laukiasi.
1: Ar čia apie, nežinau, statysim naują kažkokią pilį jau šių metų, šių laikų tokią naują, ar tai būtų kažkokia, nežinau, gal susikursim kokią dirbtinį paplūdimį, pavyzdžiui, Vilniuje.
0: Buvo bandymas vieną kartą jau.
1: Buvo bandymas.
0: Netoli mūsų čia kaip tik radio namų.
1: Labai netoli.
0: Bet ką galvojat jūs, 1829, paskambinkit, jeigu matė tą užrašą, gal kyla kažkokios mintis, idėjos, kogi galėtų Vilnius lauktis, mes turim dovanų jums, žinokit, labai gerų beje, kaip tik rudeniui artėjant, tai sakyčiau, viena nuostabiausių dovanų, ką gali gauti, tai yra Merino Vilnos pledas jūsų šiltiems vakarams, klausantis radio, mėgaujantis kava ar arbata.
1: O, jau tikrai fantastika, iš tiesų
0: dalykas.
1: Yra ryte, tiesiog susisiausti į pleduką, išeiti taip. Į kokį balkoną, gerti kavą ir grožėtis to tokiu rudenėjančiu Vilniumi.
0: Arba tuo, ko Vilnius laukiasi.
1: Arba tuo kažkuo.
0: Tai... Nu, sveiki, sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki, laba diena.
0: Laba, kas paskambino?
2: Labas vakaras.
0: Labas vakaras.
2: Danielius, pirmą kartą į radiją paskambino, labai netikėta, kad atsiliepė.
1: Nu, tai kaip smagu girdėti.
0: Viena neįlinė jau, tikrai. Danieliu, matėt užrašą Vilniui, kad Vilnius laukiasi?
2: Ne, nemačiau.
0: Nemažai yra.
2: Dabar sėdžiu, nes nebuvau centre, seniai, gal čia centre labiau.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Nemačiau, bet...
0: O kaip galvojat, ko galėtų?
2: Dabar, kaip aš galvoju, kad galbūt ne objekto kažkokio laukiasi.
1: O ko?
2: Aš pagalvoju apie tą demografinę krizę, kad dabar labai vaikų trūksta, gal bus kažkokia nauja kampanija, kad mes gimdytume vaikus.
0: Taip, dabar taip yra vakar, kaip tik ir pas mūsų žinių tarnyba apie tai, kaip tik kalbėjo, kad jo gepas yra nemažas toks nutikęs. Ir kad ir su mokytojais, ir su
2: atsakymas, atsiprašau, bet...
0: Tai čia nėra nuobodžių,
1: ne nuobodžių. Geras.
0: Čia labai įdomu įžvalgas išgirsti. Tai labai ačiū šią įžvalgą. Mes negalime pasakyti, nes patys tiksliai nežinome.
1: Taip, dar bandom spėlioti ir aiškintis.
0: Taip pat bandom mes dabar aiškintis. Tai visų pirma, sveikinam už patikimą į eterį. Pirmas kartas vis tiek kaip ten bebūtų.
1: Taip, labai džiugu, kad paskambino.
0: Gerai, tikrai
1: mes,
0: buvo įdomus variantas. Sveiki. Alo.
3: Labą dieną.
0: Labą. Kas paskambino?
3: Giedrė.
0: Giedrė, kaip jūs galvojat, kogi Vilnius galėtų lauktis?
3: Gal Jessica Shy koncerto?
1: Koks geras spėjimas, taip mes tikrai visi jo labai laukiam. Galima sakyti, laukiamės tiesiog.
0: Rytoj poryt, ar ne?
1: Rytoj ir poryt. Koks geras spėjimas.
0: Bet aš galiu šiek tiek pasufliruoti.
1: Na?
0: Kad Vilnius laukiasi, bet tai nebus rytoj ir poryt dar.
1: Aha, kažkaip padėra, kad nuo rugsėjo 7-os lyg ir mum paaiškės, tai gal truputėlį vėliau čia gaunasi, tai, bet labai
0: ir
1: geras
0: kaip
1: spėjimas.
0: Kaip ir netinka, bet ačiū labai už variantą.
1: Ačiū.
0: Dar vieną galime išklausyti ir išrinksime mūsų manimo tokį
1: labiausiai
0: jo, ir padovanosim dovanų, sveiki.
4: Sveiki.
0: Laba, kas paskambino?
4: Jurgita.
0: Matėt užrašą, Jurgita?
4: Ne, nemačiau, nes pati esu iš Klaipėdos.
1: Tai norit tiesiog paspėlioti.
0: Iš šalies turėsim nuomonę. Labai įdomu iš tiesų išgirsti.
4: Jo, kadangi aš kiekvienais metais vasario gale kovo pradžioj vyktų į Vilnių dėl Vilniaus knygų mugės. Ir šiais metais žinau, kad jinai bus nukelta į kitų metų rugsėjį, nes berods Litexpo vyks Europos parlamento
0: taip.
4: Renginys.
0: Rimtas reikalas.
4: Tai vat galvoju, gal šitas didelis renginys mūsų laukia.
0: Ai, para politinio to renginio, ar ne, tokio rimto laukiasi Vilnius.
4: Taip, buvo gal toks taip būtų spėjimas.
0: Gerai, ačiū labai už spėjimą. Na, čia jau toks labai rimtas.
1: Labai rimtas.
0: Aš manau, čia ne tik Vilnius laukiasi. Čia jau visa Europa ir visas pasaulis seka, ar ne, dabar tos įvykius ir laukia tikrai, nes tai yra svarbu.
1: Bet aš sakyčiau, kad labai labai malonus buvo pirmas skambutis, pirmą kartą paskambinusio
0: demografijos
1: klausytojo, jo, ir taip gražiai susiejusio, kad vat gal bandys spręsti tą demografinę krizę.
0: Tai dabar laukiasi ne krizės,
1: Ne, ne, laukiasi tos, pagausėjimo.
0: Veiksmų.
1: Tiesioginio, taip, kad kažkaip skatins okay, pagausėjimą Vilniuje. O aš sakyčiau, kad man labai patiko šitas toks išildė, toks gražus buvo.
0: Aš palaikau tavo mintį, žinok, aš galvoju, kad tikrai mes galime pasidalinti puikią dovaną Merino Vilnos plėdu su klausytu, kuris beje pirmą kartą apskritai.
1: Būtent, ir dar pirmą kartą, tai labai norisi irgi pasidžiaugti, pasveikinti ir padovanoti dovanų. Tai va, kaip smagu, gali būti jūsų pirmas kartas ir iš karto gaunate dovanų.
0: Taip, sveikinam nuo širdžiai, o mes tik dar kartelį priminam, kad rugsėjo 7 yra ta diena, būtent ta diena yra rugsėjo 7, apsibraukit kalendoriuose, kuomet paaiškės, kogi tas Vilnius iš tikrųjų laukiasi.
5: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tai neko, sirve plauna, viskas viename. Švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą, nuo šiandien šalies tarnyboms padeda dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad sutartis su Lenkijos įmonė pasirašyta vakar vėlai vakare.
1: Tai 10 žmonių komandos savo supervizorių atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja. Jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
0: Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas atsisako šiuo metu ieškoti kaltų dėl susiklosčiusios situacijos, tačiau atstačius elektros tinklą jo teigimu teks įsivertinti situaciją.
2: Tikrai atsisakau dalinti vertinimus ar kaltųjų paiešką užsiimti tol, kol nėra atstatytas elektros energijos tiekimas kiekvienam vartotojui, kuris jo neteko, bet po to tikrai reikės atlikti vertinimą. Ir tas vertinimas jisai susideda iš dviejų dalių. Viena vertus, teisingai pastebėta, kad valstybė per eilę metų, žinodama šitą riziką, turėjo priimti savo sprendimus, kurie yra susiję su keliomis sritimis, apie kurias daugybę kartų šitam parlamente diskutuota. Kabeliavimas ir proskynos yra dvi temos, kurios yra tiesiog yra susijusios, kalbant apie tinklo gebėjimą būti atsparesniam tokiam stichijom, kokią mes šiandien matome.
0: Ministro teigimo, norint išvengti tokių audrų padarinių ateityje, svarbiausia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietose pakeisti požeminiais kabeliais. Dėl audros padarinių jau ir Ignalinos, Mažeikių bei Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų ir Telšių rajonų savivaldybės. Nors trečiadienį ekstremali situacija paskelbta valstybės lygiu, savivaldybės lygio ekstremali situacija leidžia panaudoti mero rezervo fondą kompensuoti žmonių nuostolius. Latvijos premjeras Andris Kulbergs pareiškė manantis, kad norint pagerinti ryšį Latvijoje, būtina įvesti vidaus tarptinklinį ryšį tarp mobiliojo ryšio operatorių. Premjero teigimu, keliaudamas po Latvijos regionus, jis pats nuolat pastebi, jog daugelyje vietų mobilusis ryšys galbūt pablogėjo. Todėl jo nuomonė vienas iš sprendimų galėtų būti vidaus tarptinklinio ryšio tarp mobiliojo ryšio operatorių LMT, Tele2 ir Bitė įvedimas Latvijos teritorijoje. Ispanijoje šį rytą vos per 4 minutes buvo apiplėštas muziejus ir pagrobti bronzos amžiaus eksponatai. Ispanijos mieste Viljenoje vagis pagrobė vadinamąjį Viljenos lobį, vieną iš iškiliausių bronzos amžiaus aukso kolekcijų. Tarp pagrobtų eksponatų 29 apyrankės, 11 taurių ir kiti daiktai. Dauguma jų pagaminti iš aukso, taip pat kolekcijoje yra dirbinių iš sidabro, geležies ir gintaro. Eksponatai datuojami maždaug 1000 metais prieš mūsų era. Miesto mero vertinimu vien tik aukso vertė pagrobtuose daiktuose gali siekti daugiau kaip 1,5 milijono eurų. Ir apie orus, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: 13 minučių po 6 valandos ir mes sugrįžtam pas jūs truputėlį papasakoti kažką naujo, kažką įdomaus, kažką apie ką norisi pasikalbėti mums.
1: Taip, šį kartą apie statistiką, skaičius, oficialius ir tokį nesėkmingą, sakyčiau, eksperimentą, bent jau kol kas.
0: Kol kas, labai tikiuosi, kas, kad kol kas.
1: Jo, labai, vat kaip tik ir girdėjote verslo naujienose ir žiniuose, kad Facebooko įkūrėjas Zuckerbergas.
0: Taip.
1: Markas.
0: Markas Zuckerbergas.
1: Taip. Markas. Žodžiu, Markas, kiek ten, 3,5 ar kiek milijardus, daugiau 14. Žodžiu, įspūdingas skaičius, aš man tiek žinai nulių gyvenime nešviečia.
0: Taip, taip. Man tiesiog skamba žodis 17 ir šalia raidėm, žinai, parašta milijardų. Jo. Nes kitaip man neišneša galva, taip, kiek ten turi būti.
1: Žodžiu, kas daugiau nei milijardas jau mum...
0: Ne, man jau milijonas, viskas.
1: Taip, va, tai, žodžiu, kompensacija ar ne visom valstijoms, Jungtinių Amerikos, kad daug pažeidimų buvo, žodžiu, dėl savo to kišimo visos informacijos, tos raut. Ir dabar bus priemonės įdiegtos, kurios neva turėtų padėti. Bet nepamirškim, kad Australija buvo ta valstybė, kuri pirmoji pasaulyje priėmė įstatymą, kad iki 16 metų visi paaugliai neturėtų teisės naudotis soc medija.
0: Taip, tam, kad apsaugoti juos nuo psichologinių problemų, nuo priklausomybės socialiniams tinklams ir nuo to lyginimosi su kitais ir to viso dirbtinumo, kurio mes kartais net jau patys ir suaugę jau nebeatskiriam, nebeatsispiriam tam, o vaikui apskritai tai yra tai padaryti labai sudėtinga.
1: Aš kiek dabar bendrauju su visais savo aplinkos žmonėmis, tai visi skundžiasi praktiškai to paties, kad jis yra totaliai pervargę nuo soc medijos informacijos kišimo ir, nu, panašu, kad tai tikrai yra kažkokia raudonoji linija gal peržengta, bet kaip viskas buvo. 25 metais, gruodžio 10 dieną, Australija oficialiai pirmoji pasaulyje įvedė tokio masto socialinių tinklų amžiaus ribojimą. Nu ir ten daug labai platformų, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube ir taip toliau galima testi ir vardinti, visas sąrašėlis įspūdingas ir dabar jau atėjo laikas, kaip ten viščiukus suskaičiuoti, žinai. Jo, pasirodė pirmoji statistika, oficiali statistika ir skaičiai, ne šiaip ten nuomonė ir paaiškėjo, kad...
0: Viščiukai pabėgo.
1: Nu, va tas ir yra, kad pabėgo. 4,5 milijono jaunesnių nei 16 metų paskirų Australijoje yra. Didelis skaičius.
0: Labai
1: ir
0: didelis.
1: E-Safety yra tokia įmonė, kuri seka internetinę erdvę, skaičiuoja visus tuos dalykus ir dabar paaiškėjo štai kas, skaičiai oficiali. Nuo 52,5% sumažėjo iki 42,1%. Tai yra 10% per daugiau nei pusę metų po įstatymo priėmimo tik sumažėjo paskirų. Reiškia, kad 42% kaip naudojasi, taip ir naudojasi toliau.
0: Tiesiog pasikeičia savo gimimo datą į tą, kuriuo jau būtų legali, vadinkim.
1: Kitaip tariant, tiesiog neveikia.
0: Neveikia dėl to, kad, nu, žinai, tai lygiai taip pat kaip, pavyzdžiui, nežinau, perkant alkoholį ar užeinant į alkoholio parduotuvę internete, tau reikia patvirtinti, kad turi 18 metų.
1: Labai
0: tai dabar jau 20 Lietuvoje. Nu, tai
1: įdomu yra, paspausti, yra nors taip? Vienas žmogus per visą istoriją pasaulyje, kuomet jo klausė prieš norint įeiti tam tikrą svetainį, kurią tu aišku eis su tikslu.
0: Intencijom.
1: Kai tau išmetė, ar tau yra 18, žinoma, jis paspaudė ne.
0: Tikrai ne.
1: Ir daugiau niekada nebandė. Na, tai vienas iš labiausiai absurdiškų turbūt sprendimų, bet yra kaip yra. Gerai, dar liūdnesnė istorija ir skaičiai yra tie, kad kai jų paklausė tų jaunuolių iki 16 metų, ar jie toliau naudojasi socialiniais tinklais ir paskiromis, nors
0: taip,
1: jiems neleido. Tai skaičius buvo toks. Prieš tai naudojosi 85,9%, net tie, kurie neturėjo paskiros. Kitaip tariant, pas draugą paėmė telefoną, žinai, tėvų paėmė telefoną ir vis tiek skrolino, kaip sakant.
0: Na.
1: Ir dabar sumažėjo iki 81,5. Tai reiškia, kad 4% tik tai sumažėjo vartojančių. Kitaip tariant, visiškai neveikia šis įstatymas.
0: Jie
1: dabar susiemė už galvą, Australą galvo, ką daryti, kaip čia ką, kad neva tas neveikia tas draudimas, atpažinimo sistemos neveikia, nieks neveikia ir įstatymas bergžiai priimtas, o rezultatą reikia pasiekti.
0: Bet aš manau, kad jie dar atras savo kažkokių metodų, kaip, na, žinai, ne viskas iš karto pavyksta, kartais ir pirmas blynas būna prisvilęs, tai aš manau, kad jie vis tiek spręs šitą problemą ir kažkaip pasieks. O aš tarp kitko noriu pasidalinti visai fainą irgi idėją, kad yra kauniečiai, kurie sukūrė žaidimą, kuriame tampi tokiu kaip mažu šuniku, gelbstinčiu savo pagrobtą šeimininką ir jis dar yra neišleistas prekyboje, tu jo dar negali žaisti, bet jau yra 900 tūkstančių laukiančių gauti šitą žaidimą.
1: Tai čia visai kaip su iPhone'u, kiekvienais metais.
0: Taip, bet tai yra tiesiog neįtikėtinas skaičius, na, Lietuvoje, ar ne? Ir...
1: Tai čia iš viso pasaulio, matyt, ne tik Lietuva.
0: Tikrai iš viso pasaulio, taip, bet kad lietuviai būtent pasiekė, nes jie 24 metais birželį būtent jie išleido, tai per dvi savaites pasiekė 100 tūkstančių jau norinčiųjų. Dabar, rugpjūčio 26, tai yra vakarykščiais duomenimis, jau yra 900 tūkstančių, tai beveik milijonas laukiančiųjų. Ir jie jau pasirašė kontraktą, kad, žodžiu, vėliau šitas žaidimas jau plečiasi į Nintendo ir bus pardavimuose ir žaidžiamas. Man atrodo, kad yra kosminiai skaičiai. Ir kaip yra džiugu, kad lietuviams irgi sekasi.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Pien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Tada ir dabar.
1: Pat taip pradedam mūsų išėjimą.
2: Labai graži daina.
1: Labai.
2: Suspicious Minds, taip, Elvis Preslis, nors čia gal net ir pristatinėti, tiesą sakant, nereikia. 1969 metais šią dainą įrašė Elvis Preslis ir tapo vienu svarbiausiu jo būtent karjeros hitu. Kūrinį parašė amerikiečių dainininkas ir dainų autorius Markas Džeimsas.
1: Daina pasako apie santykius, kuriuos greuna ne meilės trūkumas, o nepasitikėjimas. Abu žmonės nori būti kartu, tačiau įtarimai ir abejonės neleidžia jiems ištrūkti iš to užburto tokio rato. Ir praėjus beveik dešimtmečiui, 85-aisiais...
2: 90-aisiais.
1: O, Jėzus, taip.
2: Bet daugiau laiko.
1: Kaip aš jau praleidau. Taip, lygiai, nu nelygiai, gal net kiek mažiau, bet į 20-mečiams. Suspicious Minds prisiminė britų grupę Fine Young Cannibals, jeigu kam yra girdėta, manau, tikrai ne vienam. Ir jų versija skamba visiškai kitaip nei Elvio Preslio.
2: Taip, visiškai tuo galėsite netrukus patys įsitikinti, nes kaip tik klausysimės Fine Young Cannibals atliekamos versijos, gal coverio, taip ir negalime sakyti. Tai daina tikrai neblogai pasirodė, tiesą sakant, 90-mečio skambesys toks skamba, vat, jeigu norite pajudėti, šiek tiek daugiau energijos negu originalė, galiu sakyti, tai vat, kaip tik turėtų jums patikti, bet yra ir dar įdomių faktų.
1: Įdomiausia tai, kad Fine Young Cannibals versija nebuvo tiesiog bandymas atkartoti Elvį, grupė paėmė gerai žinomą dainą ir visiškai perkūrė jos nuotaiką. Tai vat, kaip ir minėjo mano kolega, jinai tikrai turės daugiau tokio grūvo, daugiau tokio vaibelio ir pritaikydama ją savo laikmečiui 86 metams, būtent Suspicious Minds išleido tiesiog Jungtinėje karalystėje ir tai tapo tiesiog hitu ir dar kartelį įrodė, kad gera daina gali peržengti savo laikmetį ir vėl tapti tokia pat populiari.
0: Tada

0: reklama.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Invest

0: Tuo tik galima, kad ir nuo 100 eurų. Storens sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
1: Atrodo, protinga investicija.
0: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Reklama.

0: Lieka 14 minučių iki 7 valandos ir mes sugrįžtam patikrinti, kas iš jūsų geriausiai užuodžiate melą.
1: Šiaip yra savybė iš tikrųjų.
0: Gera.
1: Ypač šeimininiam gyvenime.
0: Na čia aš negaliu pakomentuoti, negyvenu šeimoje.
1: Aš taip galvoju tiesiog, kad tiem, kam reikia, labai gerai iš tikrųjų.
0: Atpažinti melą. Šiaip aš
1: turėt tokį gabumą, žinai. Ne, kaip ten palauk, yra kažkoks posakis toks, kur mano supergalia va.
0: Norėtum, kad ta būtų tavo supergalia. Ar tai yra tavo
1: supergalia? Susiduoji, eini per miestą ir žinai iš kart, tas melavo, tu melavai.
0: Aš manau, kad nebūtų nei vieno, kuris nėra melavęs. Klausimas tik, kiek neseniai. O jas,
1: tu man melavai?
0: Aš tau kasdieną meluoju. Aš tau tiesiog profesionaliai kiekvieną dieną meluoju.
1: Ir dabar apsimeluosi, bet tik vieną kartą, tai visą laimę. Bandysim išsiaiškinti, būtent kuris faktas iš trijų netrukus nuskambėsinčių yra melas, o du yra visiška tiesa. Jeigu jūs iškart išgirsit, suosit, skambinkit 1-829, pirminiai 1+ marškinėliai galite tikti būtent jums.
0: Taip, tai griebkit savo telefonus, būkit pasiruošę, o aš tada vardiju. Pirmasis. Pirmoji kompiuterinė pelė buvo užpatentuota 1970 metais.
1: Mauzas. Mauzeris.
0: Mauzeris, taip. Antrasis. Kompiuterio klaviatūroje raidės yra išdėstytos abecėlės tvarka. Trečiasis. Pirmasis elektroninis bendros paskirties kompiuteris buvo sukurtas 1946. Wow.
1: Kaip seniai.
0: To galėsim beveik šimtmetį išvest. Nu, kiek čia dar 20 metelių va ir prašau.
1: Na, kompiuterių tai tema šiandien. Kompiuter. Na, greitai įtišnikai.
0: Aš kažkaip pagalvojau, kad kompiuteriai šiandien kažkaip, kur mano kompiuteris? Tai kažkaip pagalvojau, kad galim vat pabandyti paspėlioti apie juos. Tai kurgi yra tas
1: tai
0: melas?
1: Dar kartą sutrumpinam. Pirmasis yra faktas
0: apie pelytę.
1: Pelytę. Antrasis faktas yra
0: apie tai, kad raidės yra išdėliotos kaip abecelės tvarka mūsų klaviatūroje.
1: Ir trečiasis.
0: Trečiasis yra, kad apie pirmasis kompiuteris buvo sukurtas 46 metais.
1: Bandom, sveiki.
2: Labas.
1: Labadien. Oi, kodėl taip liūdnai? Sveiki.
2: Alo.
1: Kas paskambino? Sveiki.
2: Gintaras.
1: Gintarai, girdėjot visus tris faktus?
2: Taip.
1: Kaip galvojat, kuris iš jų yra melagingas?
2: Antras.
1: Antras, kad ne abecelės tvarka yra klaviatūroje.
2: Taip.
1: Taip, aš dabar žiūriu ir
0: ne.
1: ASDF, tai tikrai nepagal.
0: Tikrai nepagal, bet celės tvarka. Taip, sveikinam, jūs laimite M1+ marškinėlius. Ir, na, kaip aš sakau, tampate mūsų dalis komandos.
2: Taip.
1: O kaip dažnai naudojatės kompiuteriu?
2: Kasdien.
1: Kasdien, iš tų žmonių irgi, kur niekai be kompiuterio, kaip ir mes iš tikrųjų. Retenybė turbūt žmogus, kuris sugeba praleisti dieną neprisėdęs prie kompiuterio šiais laikais.
0: Aha.
2: Nu, koks statybininkai, kokie ūkininkai, ne visą laiką gali.
1: Na ir tai turbūt dieną pradeda prie kavos podelio ir peržvelgia naujienas kokias.
0: Bet matai, gal telefonu, gal kompiuteriu, čia jeigu kalbam, tai tikrai apie kompiuterį. Na ką, tai labai sveikinam jūs, labai džiugu, kad paskambinote ir laimėjote mūsų M1+ marškinėlius.
1: Gražus vakaro.
0: Vakaro.
2: Ačiū.
1: O mes taip pat turim jau atsisveikinti su visais. Mūsų laikas prie kompiuterio jau šiandien baigtas.
0: Baigtas. Na kaip, baigtas čia eteryje. O kiek ten namie laukia, mes dar nežinom. Gali būt, kad žinok, vis dėlto aš dar pasėdėsiu grįžus namo. Bet labai gera čia būti su jumis. Likite su M1+, pasigarsinkit radiją, pasimėgaukit muziką, kurią jaučiat. Ir iki.
1: Iki. Muzika, kurią jauti. M1.

0: Life.
1: M1 Plus.
2: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Atostogos baigėsi.
5: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
6: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio žiniasklaidai skelbiant, jog viena pagrindinių temų centrinės žvalgybos agentūros vadovui Džonui Ratklifui nuvykus į Maskvą galėjo būti Baltijos šalių saugumas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysis surinkti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Anot jo, parlamentarai būtų informuoti apie agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus.
1: Ir aš manau, kad artimiausiomis dienomis turėtų vykti tam tikras konsultacijos, išsiaiškinant, apie ką buvo kalbėta ir koks buvo mūsų atsakymas. Tai šitoje vietoje, manau, turėsim daugiau žinių, bent jau saugumo bendruomenė, ta žvalgybos bendruomenė, turės daugiau žinių. Aš planuoju greitų laikų paprašyti saugumo gynybos komiteto posėdžio, kad ir parlamentarai, kurie dirba saugumo srityje, turėtų tam tikrą žinojimo lygį.
0: Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, esas svarbiausia stebėti Rusijos reakciją.
2: Be abejo, mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Tos visos budrumo lygis, sakykim, taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje, pakankamai laikas, yra toks pat ir išlaikomas. Ir čia atsipildo tikrai ne laikas ir ne vieta.
0: Kremlius ketvirtadienį atmetė žiniasklaidos spėlionės, kad Jungtinių valstijų žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas įspėjo Rusiją nesiimti atakų prieš NATO. Vilniaus merui sausį kreipusis į teisėsaugą dėl daugiau nei 4 metus nenugriautų vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtą statyti statinį. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešojo intereso gynimo priemonę. Meras Valdas Benkunskas prašė apginti viešąjį interesą vykdant teismo sprendimą po to, kai statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Rugsėjo mėnesį gali vykti naujas Ukrainos ir Rusijos delegacijų susitikimas vykstantis derybų dėl karo pabaigos kontekste. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusija neturi informacijos apie naujo derybų raundo datas, tačiau esą Rusijos ir Jungtinių valstijų kontaktai šiuo klausimu tęsiasi darbiniu lygiu. Hagoje mirė už karo nusikaltimus nuteistas Ratko Mladičius, buvęs Bosnijos serbų armijos vadas, mirė sulaukęs 83. Mladičius buvo vienas iš serbų lyderių Jugoslavijos žlugimo metu. Hagos tarptautinis tribunolas 1996 jį apkaltino karo nusikaltimais ir genocidu Srebrenicoje. Mladičius buvo suimtas 2011 Serbijoje ir išduotas Hagai. Nuo 2017 jis atliko laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Ir apie orus penktadienį be lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal dieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai. Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Plius, plius. Reklama. Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Reklama.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys blaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip senoje ir jūroje žmogus laikosi iki galo, taip mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau Queen daina These are the days of our lives. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, laikykitės. Jūsų naktis, tai būna jums švelni, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis saugo vidinę tylą. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune ir Klaipėdoje 24, Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Ką tik nuskambėjo Troy Sivan, One of Your Girls. Daina, kuri palieka jums erdvės tarp žodžių, kai naktis ilga, o mintis grįžta prie to, kas neišsakyta. Jo balsas švelnus, bet tikslus, ir jūs tą tikslumą jaučiat, lyg tai būtų jūsų naktinis balsas. Toliau laukia kūrinys iš ankstyvųjų 80-ųjų, su šaltu sintezatorių pulsu ir kina verta istorija apie dingimą, laukimą, nerimą. Jame girdisi naujosios bangos estetika, o melodija įstringa nuo pirmų sekundžių. Kim Wilde, Cambodia.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Cannons ir daina Ruthless. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai ir aiškiai, be nereikalingų detalių, su keliais akcentais ir nuotaika šiandien. O dabar Westlife ir daina My Girl. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintys susirikiuoja. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Tarp šviesos ir šešėlių, režisierius. Tai istorija apie dviejų draugų idealus, kurie laikui bėgant ima skilti nuo pasirinkimų, baimės ir istorijos spaudimo. Rekomenduoju, nes filmas kalba apie sąžinę be pakilėjimo, apie tylų lūžį, kai žmogus supranta, kad neutralumo nebėra. Čia svarbios detalės, žvilgsniai, nutilėjimai ir jūs įsiklausysite, kaip draugystė virsta išbandymu, o tiesa kainuoja. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT, jums patogiu metu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes dieną reikėjo būti stipriems. O dabar jums norisi paprasto aiškumo, kad kažkas kartu palaikytų ritmą, kol mintis nurimsta. Vieni jūs skaičiuojate kilometrus kelyje, kiti jūs saugote tylą darbe, o kai kas tiesiog nenori būti vieni. Man malonu, kad esate su mumis. Patarimas jums. Susidėkite rytojaus pirmą žingsnį į vieną sakinį ir palikite jį rytojį. Toliau Matthew Wilder, Break My Stride.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Prieš akimirką skambėjo Beyoncé kūrinys Texas Hold'em. Toliau, be ilgų pauzių perinam prie kito įrašo. Jei esat kelyje, laikykit dėmesį. Jei namuose, pasidarykit patogiau. Garsą palikite tokį, kad girdėtumėt kiekvieną detalę. Dabar skamba Beck daina Ride Lonesome su aiškiu ritmu ir gitaromis. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vokietijoje, netoli Berlyno, mokykloje įvyko smurtinis incidentas, per kurį žuvo du žmonės. Tarnybos aptveria teritoriją, renka liudijimus, tikrina vaizdo įrašus ir vertina, ar nėra papildomų grėsmių. Jums svarbiausia žinoti. Situacija stebima, o saugumo priemonės stiprinamos, mokyklos bendruomeniai teikiama pagalba. Ispanijoje įvykdyta žaibiška vagystė muziejuje. Per 4 minutes dingo milijono vertės bronzos amžiaus lobis. Tyrėjai įtarė gerai suplanuotą veikimą. Analizuojami maršrutai, apsaugos spragos ir galimi daiktų realizavimo kanalai. Tikrinami ryšiai su juodąja rinka. Japonija pradeda gyvūnų kavinių tyrimą, kilus susirūpinimui dėl gyvūnų gerovės ir higienos. Bus vertinamos laikymo sąlygos, priežiūra, veterinarinė kontrolė ir lankytojų srautų valdymas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.